رو استراب باطنی او را حس می کرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کیم چی ها می گفتند و به سردار خود می نگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد. روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس می کرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کیم چی ها می گفتند و به سردار خود می نگریستند.

و مدت هم حجره بودند. حجره با میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! به طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وای جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الله شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران با یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال‌های کوهستان و آبی دریاچه‌های تیز جریان آن به هر جانب می‌بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمن ها ویردی زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد. فصل های نوی به آن ایلاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در

0: واقعه اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید: بچم براو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Осень в динамиках.

و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Азия Плюс.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی از سوی خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منت زری 5 سامانه و 42 درهم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 53 درهم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، یک لیری ترکی 18.18 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 47 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 22 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. الفرد موزر یک مشاهده تاومان جالبی داشته است. در دایره کمک به کشورهای ناانقدر رشد کرده، پول مردم فقیر از کشورهای بوی و دست مردم بوی از کشورهای فقیر میرسد. نخود این مشاهده راست باشد. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
3: 41 41.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدنی شوق برنامه ایمکان از رادیوی آسیا پلوس دعوت میکنم. امیدوارم که انتظار بدید، امیدوارم که یک چیزی نوی رو انتظار هستید، امیدوارم که خبر و اطلاع و معلومات از منو ویکترین و معلومات و بخشا و نمیدونم هرچی پیشنهادی که اینجا هست براتون مقبول است و خب یک صحیفه با ذوق خودتون نزدیک، یک بخش با تعبیر شما نزدیکتر، با خواهش شما نزدیکتر پیدا می شود البته اینجا. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 اف ام شنیدن ممکن است. البته ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید، هم در سمونای از پلیس نقطه نیوز در کنجی راست می‌بینید یک نقطه‌چای سرخ است و 107 اف ام نوشته شده است صورتی گوشمونک و اون رو پخش میکنید، تمام با ایفیر مستقیم پیوست میشید. خب اینی که با پخش آنلاین همچنین طریق تلگرام ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام ما 828-4-107 است. خب اگر ندونید که چه خیل باید طریق تلگرام گوش کنید، شما بنویسید و من البته دستور رو براتون میفرستم. خب و همچنین میتوانید که زنگ بزنید 44-6-107-107 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. یاد راست میشم که ساعت 7:10 است و امروز 2 اکتبر و امروز جمعه است. خوب روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم و شعری برنامه ما همین گونه است، برای روزی بهتر. خدا کند که امروز از همه روزهای دیگر بهتر و خوبتر باشد.

0: Радиоя Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Бонки Миллии Таджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як дирҳами арабӣ 2 сомонии 51 дирам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 41 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. یک فیلسوفی یونانی از قبل صاحب یک کشتی و سرمایه‌داری آورده است که وقتی از او میپرسند که اینقدر ثروت را چگونه به دست آورده ای، جواب میدهد که پولهای کلان خیلی آسان و پولهای میده چویده با سختی و دشواری به دست آمدند. به نظر شما چرا این طور است؟ همیشه همین گونه بود به اندیشه شما؟ و آیا حالا هم همین فرمولا حکمی عمل دارد؟
1: قربی از قرب در آسیا پلاس.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دستورخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: در این بخش ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. اشتهای بسیار خوب براتون آرزو دارم. اگر چیزی استعمال میکنید یا نوش جان دارید، خب، و در این صفحه ما در مورد غذا و فایده و ضرر آن، در مورد انعنه‌های دستورخوانداری و آشپزی مردمان دنیا، من به موضوع دخل میکنیم که به غذا و خوردن و دستورخوان و به این چیز ارتباط دارد و امیدوارم که جالب است. امروز ما در مورد تخم صحبت میکنیم و باید گفت که یکی از غذاهایی که بسیار دسترس هم هست، ارزان تر هم هست و مردم اون رو در خانه هم دارن، این واقعا همین تخم است. خب و باید گفت که اطراف این یک دنیا تحقیقات علمی هم هست و مردمان یا علمان دنیا از کشورهای گوناگون همین گونه برها در مورد البته زیانی تخم هم گفتند، لیکن بیشتر در مورد منفعتی هم گفتند. و یکی از چون یکی از غذاهای بسیار مشهور در غذای صبحانه دستورخوان صبحانه تمام مردمان دنیا هم هست این چیز. خب و سببش رو گفتیم بالاتر که هم دسترس است، هم ارزانتر است، هم تست تیار می شود. خب و هم در این یک تخم در یک چیزی خوردکک می تواند که یک دنیا منفعت باشد و مردم ولی هم لیکن هستند نفرانی که مثلا ولی هم همون بحث هم یعنی اونهایی که جانب داری منفعت بیشتری تخم هستند و اونهایی که فکر میکنند تخم زیان دارد ولی هم بحث ها هستند، ولی به هر صورت منفعت های اون بیشتر است اگر شما واقعا ترتیب بی تیار کرده اون رو رعایت کرده باشید. ویتامین ها کدام یک میکرو المنت های دیگر دارد که فکر میکنند با منفعت ارگانیسم هست. و مثلا علمان امریکایی اینا در یک مجله هم نشر کرده بودن، خب در یک مجله بین المللی اونا اثبات کردن که برای اونایی که مثلا خراب شدنی هستن، اینی که استفاده از تخم به منفعت است و استفاده از بعضی غذاهای پرهیزی که مثلا برای اونها دکتران و غذاشناسان توصیه میدن. خب و یعنی که اونایی که با این ترتیب خراب شدن هستند و میتونند که هم چیزی خورده استعمال کرده مثل اون که تخم بخورند و هم دو کرات تستر خراب شوند نسبت به اونهایی که اصلا از این چیز دست میکشند. و خودی همین سفیده که هست حتی از به قبل از سفیده که در ترکیب ماهی و گوشت هست زیادتر است. اصلا در 100 گرم از همین محصولات 13 گرم پروتئینی تازه است و این امکان میدهد که مثلا مشکوی شما نیرو بگیرند، استخوان شما سختر شود، خوب اینه که پیشگیری کند از بعضی بیماری ها حتی. خوب و بعضی پروسس ها رو به قبل طبیبان واسپالیتلنی پروسسی به قبل اون رو پیشگیری میکند و همچنین میتواند که برای با موازینت آوردنی به قبل همون کسلات نشلاتنوی بالانسی که مثلا دکتر رو میگند یعنی نقش داشته باشد همین تخم. خوب و یک منبع نیرو هم هست و خب مخصوصا ببینید که اونهایی که برای صداشون خوبتر شدن از این چیز استفاده میبرن. من نمیدونم که فایده دارد یا نه، لیکن به هر صورت اینجا گپ اگر درباره تخم خانگی بروند، مثلا تخمای فابریکا نه، تخمایی که در خانه به کدام یک داروهای زیادتی، به کدام یک نمیدونم ایلوه های دیگر اینه که پیدا میشوند به قوله، اونها منفعت بیشتر دارند و ببینید اونها در بازار نرخشون هم قیمتر است از نرخ تخمایی که در فابریکا هستند. خب و اگر تخم مثلا منفعت آور نمیبود، ببینید از گذشته خیلی دور مردم برای اونهایی که تولد میکردن، زنهایی که تولد میکردن کودک شیرخور داشتن، حالی هم تخم میبرن، روغن زغیر میبرن، تخم میبرن و خب و در خونه که کسی مثلا فرزند به دنیا میارد میگونه در قطار غذاهای دیگر البته تخم و روغن زغیر و این چیزا هستن. خب یعنی گذشتگان ما هم از این چیز استفاده می بردن، می دونستن که برای زن که مثلا نیروی بسیار صرف کرده شد یعنی در وقتی تولد، برای او این چیز منفعت آور است برای برقرار شدن، برای بهتر شدنی صحتیش. همچنین می گویند که برای مثلا مغز نیز و برای بینایی نیز این منفعت دارد اگر شما بخنم اینا درست استفاده برده باشید، مثلا بعضی چربو مثلا امیگا 3 و این چیزایی که دارد. خب ولی به هر صورت غذاشناسان این کار نمیکنند که وخنم کم کم زیان هم دارد اگر شما کدام یک کارکرد ترمیکی نمیکنید، اگر شما مثلا در مورد مثلا سالمونلا و در مورد این چیزو معلومات نداشته باشید، اگر مثلا تخم خام میتواند که همین گونه برانگیزنده بعضی بیماری ها باشد و این باکتری ها میتواند که وخنم با صحت شما зиён биёрад. خب و امیدوار هستم که شما در مورد ضرریان معلومات دارید، در مورد زیانیان. خب و همچنین ببینید از گذشته دور تخم رو برای تبابت پسریاز، برای استما، برای نمیدونم زخم معده استفاده میبردن. خب و حتی این چیز رو برای مثلا سبوسکی سر رو برای مثلا استواری موی ها هم استفاده میبردن. خب و الواتن بعضی مثلا اینکه مزه ها تیار میکردن که در اساس تخم، مثلا ماسک ها برای رو که تیار میکردن که در اساس تخم مرغ بوده. و خلاصه اگر جنباز کنیم تخم سهر میتوند که مثلا شما را یک احساسی سیری بیدید اقلا تا نیم روزی. خب برای کم شدن وزن منفیت دارد و یک منبع بسیار بوی سفیده است که برای ارگانیسم بسیار مهم است. از سوی دیگر ارزان تر است نسبت به گوشت و مثلا نسبت به ماهی و نسبت به چیزهای دیگر. خب در مورد سطح خلاصیرین بزیان نیز می شود گفت که خیلی با منفیت است این چیز. خب در مورد تقویت بخشیدن به مغز و به خاطره و به این چیز هم، چون نمیدونم از خولین بایست و از مواد دیگر بایست، می تواند که می گونه برای شما این که منفیت بیارد. ببینید دیفیسیت یا نارسویی همون خولین می تواند که بایستی بعضی پرابلم های جیگر و گرده و این چیزها باشد. و برای بینایی هم میگن که بسیار منفیت دارد، چون آنتی اکسیدانت دارد که اکسیدانت ها مثل لوتئین و نمیدونم باز مواد دیگر که واخیرا چشم شما رو از همون تاثیر اولترا بنفش حس میکند و خب خوف کاتاراکت رو نیز پیشگیری میکند. خلاصه اگر شما ترتیب اون رو چند دونه خوردن و چند گرم خوردن اون رو دونید و همچنین در مورد کارکرد ترمیکی و شستنی اون و یعنی که نگذرانیدن مهلت استفاده اون اگر شما معلومات داشته باشید. خب این بخش نام داشت لذت فیزا و اشتهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که دومه برنامه های ما نیز جالب و شنیدنی خواهد بود.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها در دوشنبه دوری نهایی آزمونی جمهوری آموزگاری سال آغاز یافت. 70% آفات های طبیعی تاجیکستان با آب علاقمند میباشند. تاجیکستان حجم خریداری نمودنی غلای قزاقستان را 21% زیاد کرده است. محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شیروف از بازی‌های آسیایی مدال به دست آوردند. تاجیکستان آماده است صادرات برق را به افغانستان افزایش بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس
2: اولین دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
3: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلاس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شفقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس
0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
5: و

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: دویمی اکتبر است و اول تر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز عود روز دارند. برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی میخوام و چند سنه که به امروز ارتباط دارد. سال 1929 این روز اولین مراتبه در مسیر دوشنبه تاشکند غرم خوروخ پرواز صورت میگیرد که آغازی فعالیت خطسیر هوایی با بدخشان تاجیکستان دونسته میشود. خب سالی 1932 در خوجند کلانترین کارخانه کارکرد ابریشیم در اتحادیه شورای با فعالیت شروع کرده است. همین روز سال 2008 با قرار دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه فعالیت سازمان خارجی دینی شاهدان یهوه منع کرده شد. همین روز محرری افتانامه از پلوس با اولگا توتوبالینا با اردن شرف و جسارت فوند سنگ پیتربورگ سرفراز شده. سال 2013 خب با همین روز مولود عبدالرحیم حاجی‌بویف است، دکتر علوم اقتصادی. سال 1934 همین روز تولد شده. همین روز سال 1946 حسین امینوف دکتر کودکان، دکتر علوم طب تولد شده. همین روز تولد شده سال 1963 خوشوقت شریف‌زاده که دکتر طبیب. همین روز سال 1965 اسرائیل فایزی دینوف تولد شده، اوزخون. همین روز سال 1966 اکا شریف جورایف در 70 سالگی درگذشته، حافظ خلقی تاجیکستان در سال 1966. بله خب اکا شریف جورایف سال 1925 تا 35 در غرم فعالیت میکردم، چون حافظ خوشتلی خواه مشهور میانی مردم شهرت داشت و سال 35 با رادیو دعوت میشدم، چون حافظ با کار دعوت میشد. در اینجا برای رشد صنعت و هنری او زمینه مساعد فراهم میاد و یکی از دوام دهنده های عنعنوی موسیقی خلقی تاجیکی هستم و همچون یکی از سرایندگان معروف شش مقام نیز در تاجیکستان شهرت پیدا میکنند و ترانه های زیاد که هولی هم مردم میخوانند، مثل هم قلعه بندی و انورا آورده و مجورجان و خوب ترانه هایست که هولی هم آوازخوان های جوانی ما اون رو بازخوانی میکنند، دوست میدارند، اجرا میکنند و مردم هم بسوق گوش میکنند و فیلهارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف است و طور گفتم همین روز سال 1966 در 70 سالگی درگذشتند. همین روز سال 1972 تولد شده منیره کریمزاده، طبیب، وکیل مجلس ملی، مجلس اولی تاجیکستان دعوتی هفتم. سال 1992 همین روز تولد شده فروخ خودیره فوتبال باز. همین روز سال 1994 هنرپیشه سینمای تاجیک مکرم کمالوا در 57 سالگی درگذشتن. خب مکرم کمالوا دختر دیریژور اعظم کمالوا بوده و در اجرای نقش زینب از فیلم حسن عرابکش اگر شما یادتون باشد بعد این اجرای این نقش بسیار مشهور هم شدن. خب ختم کرده استودیه ملی اینستیتوت دولتی صنعتی تئاتری به نام لونا چارسکی، همون گیتیسی مشهور بوده، هنرپیشه تئاتری موسیقی مسکی پوشکین و شهر لینین و بود پیشتر و هنرپیشه تئاتری دولتی اکادمی به نام لوتی بوده. خوب همین روز سال 2020 مکرم خاصیمه در 87 سالگی درگذشتن، دکتر علمی فیلولوژی، پروفسور علی. خوب و فکر میکنم با این نام شما آشنا هستید. امروز در هندوستان جشن ملی گاندی جایانتی تجلیل می شود. این سنه با زادروز مهاتما گاندی ارتباط دارد و رهبر بزرگ حرکت ملی و آزادی خواهی این خلق است که رسما در هندوستان پدر ملت اعلان شده است و این روز یکی از سه جشن رسمی دولتی در هندوستان است. امروز روزی بین المللی بدون خشونت نیز تجلیل می شود که بازم با زادروز مهاتما گاندی بخشیده شده و با قطعنامه سازمان ملل متحد رسما معین شده است. امروز روزی بین المللی پدگوک های اجتماعی تجلیل می شود. پدگوک های اجتماعی یک بخش علم است که تربیه را در زمینه روند های اجتماعی می آموزد و تأثیر محیط اجتماعی را با تشکل شخصیت تحلیل می کند. و امروز بوس روزی جهانی حیوانات نیست، حیوانات خواجگی خشلوق تجلیل می شود. اونایی که خانم چوروایی که مثلا برای گوشت و شیر و تخم و پشم و نمیدونم دیگر اشیا پرورش میکنن و як аҳамияти бузург доранд дар таъмини амнияти озуқаворӣ, дар рушди соҳаи кишоварзӣ. Яъне онҳо ҳам як рӯзи муайяни худро доштанд ки ҳамин рӯз буда. خوب با این سلام ما برمیگردیم با این صحیفه درسترش و امیدوارم که ایدامه بازم جالب تر خواهد بود. چند سرود است و بعدتر ما رو نشر خبری انتظار است و بعدی نشر خبری در اولی ساعتی آینده باز برمیگردیم. شو برنامه امکان 3 ساعت است تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش تسمتی.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شریف از بازی‌های آسیایی صاحب مدال شدند. تاجیکستان آماده است صادرات برق را به افغانستان افزایش بخشد. در دوشنبه دور نهایی آزمون جمهوریوی آموزگاری سال آغاز یافت. شرح پوره خبرها. محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شریف جداکارانه شناخته تاجیک از بازی‌های آسیایی بعد از تاجیکستان مدال‌های برنجی آوردند. اما اکنون تعداد مدال‌های تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 2026 که حالا در ژاپنیا ادامه دارند به 12 عدد از جمله 2 طلا، 3 نقره و 1 برنج رسید. برق تاجیک و شرکت انرژتیکی افغانستان دبس امکانات افزایش انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان را بررسی کردند. دو جانب همزمان مسائل گسترش خطای انتقال برق، تعرفه ها، صفت تامینات و سرمایه گذاری را بررسی کردند. جانب تاجیکستان از نقشه بنیادی خط انتقال برق دارای شدت 500 کیلووولت در قلمرو خود خبر داده، آمادگی خویش را جهت بررسی درخواست افغانستان در سمت افزایش حجم واردات اظهار داشت. حجم ها و مهلت های مشخص هنوز اعلام نشده است. مذاکره در سطح گروه های تکنیکی و تجارتی ادامه خواهد یافت. افغانستان بزرگترین خریدار نیروی برق تاجیکستان باقی میماند. در دوره ماهان بر ایونی سال جاری تاجیکستان زیاد از 702.5 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. در روز اولی موسم تیرماهی دعوت جوانان به صف قواهای مسلح ولایت مختاری کوهستان بدخشان، بختر و بخش و تاجیک‌آباد از اجرای پوره نقشه خبر دادند. حکومت بدخشان اعلان کرد که شهر و نوحیه های آن نقشه را 101% پر کردند. شهردار بختر و حکومت نوحیه های تاجیک‌آباد و بخش هم خبر دادند که نقشه دعوت تیرماهی و ارتش را در اولین روز 100% اجرا کردند. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، موسم تیرماهی جلب جوانان از 18 تا 27 ساله از 1 اکتبر آغاز شده تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌یابد. مقامات اجرای نقشه در روز اولی معرکه دعوت را افزایش اختیاری هم پیش. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، موسم تیرماهی جلب جوانان از 18 تا 27 ساله از 1 اکتبر آغاز شده تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌یابد. مقامات اجرای

و شهر دوشنبه اشتراک داشته از روی 7 شرط مهارت کسبی می‌سنجند. ضمن افتتاحی آزمون وزیر معارف و علمی تاجیکستان رحیم سعیزاده ابراز نمود که وظیفه آموزگار موثر تنها رسانیدن دانش نبوده، بلکه آموزانیدن قابلیت تحلیل، اندیشه‌رانی، انتخاب درست اطلاعات و استفاده دانش در حیات واقعی می‌باشد. 70% از آفات‌های طبیعی تاجیکستان با آب علاقمند می‌باشند. این نکته در شرح چهارمی نتیجه‌نگاری فعالیت اکولوژی در تاجیکستان آورده شده است که در همکاری با کمیسیه اقتصادی سازمان ملل متحد تهیه گردیده است. تأکید می‌شود که همه‌ساله خسارات تنها از آبخیزی 122 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پرتوگوهای غیر قانونی، برقرار سازی 6 مکانی جایگیرشوی پرتوهای اوران که تقریبا 45 میلیون تن مواد رادیواکتیوی دارند، افلاس شوی هوا که همچنان برای سلامتی اهالی خطر ایجاد میکند و وزی زیاد است 13000 پریاخ که مساله مستقیما با امنیتی آب و انرژیتیکا علاقمند میباشند از دیگر مسائل ذکر شده بود. مؤلفان بررسی برای تاجیکستان 87 توصیه آماده کردند. یکی از موضوعهای اساسی معرفی تهیه نقشه راه میباشد. هدف آن معین کردن مقامات مسئول، مهلتهای اجرا، نتیجههای پیشبینی شده، نشاندهندههای مانیتورینگ و منبعهای احتمالی مبلغگذاری میباشند. تحقیقات مشترک بستانشناسی در مکان تاریخی زل زرد واقع در ناحیه دنقره از جانب علمان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ادامه دارد. این کار با آموزش همه جانبه میراث بستانشناسی و ایجاد زمینه نوی علمی برای برقرارسازی روندهای تاریخی و فرهنگی منطقه نگرانیده شده است. یکی از هدفهای اساسی موسم کنونی معین کردن خصوصیتهای معماری و ساختار زل زرد، مرحلههای مسکونشوی انسان و تغییرات فرهنگی میباشد که در دورههای گوناگون تاریخی با وجود آمده است و آموزش سفال، اشیای روزگار، ابزارها و دیگر بازیافتهای مدی توجه ظاهر کرده میشود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: خوب ادامه دارد برنامه ما. روزی خوب و طبی والیده را براتون ارزو دارم و مخصوصا برای امید و ماهینا که دوستانی خورتولی ما هم دوستانی مکتب خونی ما که ما روشون نهستدن و روزی خوب و طبی والیده را براتون ارزو دارم و بسیار خوب کردین که شعر را زیاد میکنید، بسیار خوب میکنید که درس میخونید و بسیار خوب میکنید که با مکتب و با علم و موزید توجه دارید. خوب و این از همه مهم است و شما البته نفران خیلی مشهور خواهید شد. امیدوارم که همین طرح هم هست و همیشه پدر شما کنار شما هست و این خوب یک اینی که تکیه‌گاهی بسیار بزرگ هم هست. خوب همه اون دودر و خوارکایی که ما رو شنیده استودنید و خیلی هم پدران شما و مادران شما از شما انتظاری های خیلی زیاد دارند، مخصوصا در زمانی که همه چی امکان پذیر است که دسترس باشد، علم و مثلا اینترنت و نمیدونم مرکز های آموزشی و حتی ویدیو درس ها. من اگر شما خواهش زبان آموزی و درس آموزی و خواهش علم آموزی داشته باشید، فکر میکنم که امکانات خیلی وسیع است. شما از آن استفاده برید، شما کوشش کنید که این پدران شما از شما افتخار کنند، دانش خوب داشته باشید. ببینید اگر شما مکتب خون هستید از شما یکم چی طلب نمیشد، بجز از اون که فقط کتاب بخونید، درس بخونید، مکتب بروید، خوب با معلم رو گوش کنید، بچه خوب باشید، دخترک خوب باشید، دیگر از شما همین چیز طلب میشود. تمام اون وقت البته پدر و مادر شما از شما افتخار میکنند. خوب هر چیزی که اونو توانستن برای شما میکنند، یعنی این طور نیست که مثلا خیلی بجز از بعضی حالات های جداگانه این طور نیست که کسی پیشروی فرزندش نخواهد، نیست این طور. همه میخوان که فرزندش از او بهتر باشد، خوبتر باشد. برای این دادران عزیز، خواهران عزیز، اگر ما رو شنیده استودین، اگر کورسی یک هستین در دوشنبه یا من تحصیل میکنید در دوشنبه، کوشش کنید که با آبرو و افتخار والدینتون آبروی دیگر بیافزایید، بچه خوب باشید، کدام یک با کدام یک گروه ها و جنایت ها با این چیز مایل نشوید، نروید. خب در اینترنت وقتی که میشینید بسیار احتیاط کار باشید. اینترنت منفعت زیاد دارد، فایده زیاد دارد، اگر شما دانش خوب داشته باشید، تفکر انتقادی داشته باشید، اگر شما سواد استفاده ای همین داده ها و معلومات و اطلاع رو نداشته باشید، اینترنت بر زیان شما است. ببینید هزارها میلیون ها نفر به واسطه اینترنت فریب میکنن، اونا نمیفهمند که اونا رو فریب کرده ایستادن. برای همین کمکک دانش های رسانه‌ای داشتن، معرفت مولوی بلندتر داشتن، تفکر انتقادی داشتن، این چیزها بسیار مهمند و برای شکل گیری شما همچون یک شخصیت بسیار بزرگ، همچون یک انسانی بسیار خوب و موفق البته تاثیر میرسونند. خوب اما ما کمکک بدتر برمیگردیم به یکی از صحیفه ها، بخش یک روز در تاریخ، صحیفه سونیه ها ما رو انتظار است، همچنین بخش موضوع روز. و اینجا دوستان ما نوشتن که بیاید در موضوعی که ولی همه صحبت دارن صحبت کنیم، در موضوعی که اینجا در اینترنت هم بسیار بحث شد، در موضوعی گالوستیان و نمیدونم در موضوع اینه با دو روز است که نوشته تبریز شهیدی همین گونه واکنش رو به عمل آورده و خیلی زیاد می نویسن، خیلی زیاد می نویسن. خب اینجا پیشنهاد هم هست که بیاید در این موضوع صحبت کنیم. شما نظرهای خود رو بنویسید، من البته اونها رو در فیلم میخونم، البته میخونم و فکر میکنم که این موضوع است که بسیار مهم است و ما انا همین گونه حالات ها همین گونه بحث ها و بررسی ها اگر بسیار اساسناک باشند و بسیار دانشمندانه نوشته شده باشند، بسیار با منفیت هم هستند و من پیشنهاد میکنم که شما این نوشته های مردم رو بخونید، مخصوصا شخصان دانشمند رو، ژورنالیستان رو، خب نمیدونم زیویون رو که می نویسند، جواب های به تحقیر می نویسند، جواب های خوب می نویسند، جواب های اساسناک می نویسند، شما اونها رو البته بخونید و این فکر میکنم که برای شکل گیری یعنی اندیشه های شما نقش دارد، سهم دارد. خب همچنین بخش توپ سوال که اونجا سوال های ورزشی از صحیفه ایرودیت که اونجا سوال های جالب داریم، صحیفه صحبت مردونه، صحیفه کافی بریکین، صحیفه آماده هستند و البته براتون پیشنهاد میشوند. خب بلو از صحیفه خوربی اصور شروع میکنیم و بعدتر سرود میشنیم و پس اون برمیگردیم به صحیفه که اینجا نمبر کردیم. رقم تلفنی مو 44-6-107-107 است، 44-6-107-107. رقم تلگرام که اونجا راحت میتوانید بنویسید 828-4-0-1-7 828-4-0-1-7 بنویسید، من البته میخونم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درهم عربی 2.51 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم، 1 یوان چینی 1.37 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.18 درهم، همین گونه امروز 1 یورو 10.41 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.23 درهم، 1 روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. یک فیلسوف یونانی از قول یک سرمایه‌دار آورده است که وقتی از او می‌پرسند که اینقدر ثروت را چگونه به دست آورده‌ای، جواب می‌دهد که پول‌های کلان خیلی آسان و پول‌های میده‌چویده با سختی و دشواری به دست آمدند. به نظر شما چرا این طور است؟ همیشه همین طور بود به اندیشه شما؟ و آیا حالا هم همین فرمولا حکم عمل دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Супа, друзья, мы делаем аромат. Агар приходит дар бахши Суньягу. Штирок кунет. Мы умудрясь не к чему рубить, наверное. Суньягу. И ворота со си Суня Суня Санч. А шаш соволим все, что давал сон. Агар шаш джаво банилова шават. Тамом. Шумо свой биту фастет. Шумо голи бин бахш астет. Марамат. Як бор дониш худро би санчет. Як бор хотирай худро санчеш кунет. Ва ракам телефони му. Чилучор шаш. Як садваф, як садваф. این این نوازه تلفون بود کار میکند. مرامت زنگ بزنید. چلوچور شش یکصدواف یکصدواف. اینجا دوستانی ما در موضوعی بلوی نوشتن. خوب و بیاید این طور میکنیم. ما اندشای جالبی شما رو منتظر هستیم. شما بینویسید یک دوستی اندشای جالب و من اون رو البته پیشنهاد میکنم. چند نفر نوشتن در تلگرام که بیاید در بخش موضوع روز در موضوع صحبت کنیم که امروز همه صحبت دارن. خب مرامت شما اون نظرهای خود رو بینویسید البته میخونیم. این موضوعی است که واقعا هم بسیار مهم است، بسیار سر وقتی است، در کار است. خب و اگر شما در اینترنت هم مینویسید بسیار کوشش کنید که همین گونه بینویسید که واقعا هم از نوشته اونهایی که شما با اون روزی نیستید بهتر باشد، خوبتر باشد، بهتر باشد. و بعضی احساس میکنم که بعضی وقت من بعضی اندیشه رو میخونم شخص واخرم عینا همون گپورا گفتن میخواهد واخرم، ولی باز بعضی میورها و بعضی چیزای دیگر هم هستند که ما رو باز میدارند و این که اون چی که مثلا میتواند به ضرر ما باشد از اون چیز خودداری باید کنیم، همین تر باید باشد. لیکن بر صورت گفتنی اندیشه ها عاقلانه، دانشمندانه، با سوادانه گفتنی اونها بسیار مهم است، بسیار مهم است. و از همه مهمتر این یعنی موقع خود رو معین کردن است. خوب ما انتظار زنگ تلفنی شما در دایره بخش سونیا ها هستیم. 44 6 102 102 این تلفن ما است و فکر میکنم که اگر خواهشی اشتراک داشته باشه تماس بگیرید، زنگ بزنید و من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم. خوب در ولگاگراد در یک بینای بلند شون سوختور سر زده است و اصحابش هم میگن که همون حمله بس پیلوتنیک بوده یا تایر های بس سر نشین. خوب بوز چی است؟ در مرکز سن پیتربورگ کدام یک مجمع تاریخی یا اسبنیکی به قبل تاریخی آتش گرفته است. خوب ایالات متحده امریکا با عربستان سعودی و قطر باتری های ایلوگی پاتریوت رو روان کرده است. خوب بوز چی است؟ همین گونه در مردیان نوشتند که خب سئول پیشنهاد کرده است با پخینیان که مسئله دمیلیتاریزاسی یا چرا مورد بررسی قرار بدهند، دمیلیتاریزاسی. و امیدوارم شما این مفهوم رو سر از نمیدونم سرشوی همین SVO با قبل بسیار شنیده اید همین کلمه رو دمیلیتاریزاسی و فکر میکنم همچنین میدونید که چی است. خوب ایلوواتان اولین سپوتنیکی کایوانی رو قرقیزستان با اینه که مدار کایوان فرستاد است. خوب پرزیدنت قرقیزستان صدیر جابوروف در دایره همون سفر رسمیش با امریکا در جرایونی به قبل اینی فرستادنی اولین همین گونه سپوتنیکی میلیون کشور اشتراک کرده است و در این باره خدماتی مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان نوشته است که از بازه واندربرگ در شتاتی کالیفرنیا صورت گرفته است و با استفاده از همون اینکی راکتوی فالکون نو از شرکتی سپایس ایکس صورت گرفته است. خوب و فکر میکنم که شما در این برای شاید معلوماتی بیشتر گرفتید یا در این برای میدونید. خوب ما بعدی بخش رکلام و سرود برمیگردیم و انتظاری یعنی زنگ های تلفنی شما، انتظار پیام های شما در تلگرام هستیم.
2: реклама در آسیا پلیس.
0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Oh, my God. средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефонии дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: خب ما با صفحه دیگر با بخش دیگر میگذاریم. بیاید از زنگ تلفنی شروع میکنیم. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم. اکاسی پونجو.
1: نامتون چیست؟ الو. الو. با یک بار تماس بگیرید با فکر میکنم یو ای بی تلفنی مو بود یو ای بی. خب 44-6-107-107 این رقم تلفنی مو است. خب بخش سونیوان گناه کشوده باقی میموند اما ما برای شما صحیفه ایرودیت رو اعلان میکنیم.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خب دو سوال براتون پیشنهاد میشود و شما کوشش کنید که به هر دو سوال جواب بدید و صاحب تحفه بشوید و امیدوارم که جواب دادم میتوانید. خب سوال اول چنین است، کدام فیلیالی بانک یا بانکی بین المللی تجارتی حقوق چاپ و با معاملات برآوردن پولهای ملی ما را دارد؟ کدام فیلیالی بانک یا بانکی بین المللی تجارتی حقوق چاپ و با معاملات برآوردن پولهای ملی ما را دارد؟ این سوال یکم است. سوال دویم، یک وقت پیشتر یا چند وقت پیشتر در چین همین گونه تنگه های پیدا شدند که چارکنجه بودند و بخشیده با هزار سالگی پیداشوی آنها اینی که پیشنهاد شده بودند یا با معاملات برآمدند. خب تنگه ها چارکنجه بودند و بخشیده با هزار سالگی آنها، با هزار سالگی چی ها، با هزار سالگی چی بخشیده شده بودند؟ تنگه های چارکنجه. خب این از سوال دویوم. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. کسی که خودی هولو زنگ میزند صاحب تحفه است. یعنی شرط های ما همین گونه است، وقتی سوال پیشنهاد میشد شما در حال باید زنگ بزنید. خب در حال باید زنگ بزنید و اگر با سوال ها جواب داده توانید مرمت. خب اگر جواب های تیار دارید زنگ بزنید، اگر موضوع پیشتر است شما کمکک توقف کنید. خب الو. الو سلام علیکم، نامتون چیست؟ نامتون شهرت است. بسیار خوب.
2: بله.
1: جواب اولتون چیست؟
2: سومی تاجیکی را فقط بانک ملی تاجیکستان میتونه برآورده که.
1: آفرین. آفرین. یگان فیلیالی بانک، یگان بانک بین المللی تجارتی حق ندارد که پولهای ملی ما را چاپ کند و با معاملات برآورد. این وظیفه چی؟ این
2: دولت.
1: این بانک ملی تاجیکستان این کارو میتونه انجام بده. خوب جواب دوم این
2: جواب سوال چی خیلی بود که؟
1: فقط نگوید که سوالا نفهمیدم.
2: چین هزار سالگی تنگه بود چی بود؟
1: گفتم که در چین تنگه های چارکنجه یک وقت نشر شده بودن، با شرافت چی بود؟ برای چی نشر شده بودن اینا؟ چرا چارکنجه بودند؟
2: برای نمیدونم راستش که.
1: جیگر بنیست، سلامت باشد، تشکر میگم. من میگم برای چی و اگر ولی کسی باید شما زنگ نزند شما یک جوابی درست داشتید. و خیرم این چیز بسیار مهم است. این همون سوالو از دایره فستیوالی سوادنوکی مولوی است. اینه که کم کم ما این سوالو هم در بین برامو در بین سوالو خودمو جا میکنیم تا شما در این برای معلومات داشته باشید، شما دیگران هم اینی که سوالو را برای خودشان قید کنند کجای. خب مرامت اگر با سوال دویوم جواب دارید زنگ بزنید 44-6-107-107. اوستویستا می زنگ زنی از میون کم کم رفته استود است، برای که اکثریت با ریلز ها عادت کردن. چون یکان گپی نمیدونم سودای بی معنی گویم در اینترنت گذاریم تو مردم تماشا کنن. خب ولی ببینین بعضی نوارهایی که صحبت های بسیار خوب شده است، من در همون صفحه یوتیوبی هم تماشا میکنم، نگاه میکنم، بعضی صحبت های بسیار خوب مردم خوشی تماشا ندارن. مردم عادت کردن به ریلس های یک دقیقه دو دقیقه بی معنی. این فکر نمیدونم که تا کی این ادامه میکنند، لیکن به هر صورت شما کوشش کنید که اگر با سوال ها جواب دادم نتوانید در این گونه ویکترین ها و عزمان ها که در رادیوی ما بسیار کم است، هر روی خودش خیلی عذاب داده سوال نمیکوبد، ولی شما اشتراک کنید بگذار جواب اینو درست پیشنهاد کنید، ولی کوشش کنید اون جواب رو برای خودتون یک اونجا قید کنید بنویسید و البته در کار میشد. خب اکنون من جواب درست رو برای سوال دوم براتون پیشنهاد میکنم. گفتیم که در چین یک چند وقت پیشتر میگن تنگه های چارکنجه پیدا شده بودن. تنگه های چارکنجه خب بخشیده به هزار سالگی اونها. هزار سالگی چی؟ شما میدونید که اولین پول های کاغذی در چین پیدا شدن تقریبا اون هزار رو نمیدونم شاید بیشتر از هزار سال پیش. خب و اونها یعنی چینی ها به خاطر یکون گرامی داشت از همین سنه گرفتن تنگه های چارکنجه نشر کردن به خاطر هزار سالگی پول هایشان. ما این بسیار جالب است که تنگه های چارکنجه و ما ندیدیم، مثلا تنگه های جشنی رو حتی ندیدیم، هرچند که تنگه های جشنی وابسته به هر جشن ها هست و مردمان رو میتونند خرید کند، میتونند نگاه دارد، میتونند به کسی تحفه کند و آنها به خصوص میتونند که این تنگه هاشون رو چارکنجه میکنند به خاطر گرامی داشت از سنه اینی از همون هزار سالگی با مؤمنات وارد شدن پول ها. خوب این بخش نام داشت ارودیت. اینجا ما همیشه سوال های جالب داریم و شما همیشه سوال و جواب ها را درست برای خودتون بنویسید، البته کجای در کار می شود.
3: سوال دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد. Коротко о главном.
4: Отечественные спортсмены завоевали 12 медалей на азиатских играх. Таджикистан готов увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. Габао, Бухтар и еще два района отчитались о выполнении плана призыва в национальную армию. Более 70% стихийных бедствий в республике связано с водой. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».
1: صبح رو بایدوما میدیم ساعت 8:48 دقیقه است. کمک فرصت داریم تو بخش دیگر و من چند خبر کوتاه که میخوام براتون پیشنهاد کنم از این صفحه. خب در مورد اون که یک در گواردیا ملی مکزیکا یک سکچه سنس دموها را با کار گرفتن، این پرودا یریو نوی چیخوا خوا بوده با لقب کماندو. خب و خب در عکسایی که ببینین عینک دارد و مسکچر عینک پوشوندن، خب با اوسرش کامیرا است. خب و اکنون اون یک بخول رمزی مقامات قدرتی در مکزیکا خواهد بود و در بعض این که عملیاتی جستجویی و عملیاتی نجاتدهی اشتراک میکرد. در این برای ریترز نوشته است. خب و باید گفت که ژلیتو نمیدونم همون اچکای خوردککو که عینکای خوردککو شلیب و کامیرا و همه چی مثل اون که در جوسهی یا در پایکری کارمندانی واقعی این نهاد هست، همه این چیز رو دارد. خب و اکنون یکی یک جای با سکوی دیگر در امون بازه این زوبی در مکزیکا مشق میکند. خب قبلا هم در این برای در پولیسی چین نیز میگونه در برای یک اینکی جاندار دیگر گفته بودن که با خدم اونیست میگونه در عملیاتی نظامی اشتراک میکند و باید گفت که جانوران مخصوصا سک ها، اسب ها و باز جانوران دیگر، حتی پرنده ها نیز در مقامات قدرتی کشورهای گوناگون دنیا این یا اون وظیفه را اجرا میکنند. یعنی اونها حتی گربه ها نیز و حتی رمزی برای اونها نفقه هم تعیین میکنند و پول هم میگذارنند به حسابشون. این گونه حادثه ها در دنیا هستند و مردم امیدوارم که در این برای معلومات دارند. خوب همچنین اگر با صحیفه دیگر اهمیت بدهیم، خوب پیسکوف در مورد اون گفته است که در ماموریت پرزیدنت روسیه چخیل از ذهنی سونی و از نیرست استفاده میبرند. خوب در وزارت امور خارجه بلاروس نقل کردند که در اتحادیه اروپا برای کی در کار است جنگ با روسیه، به قول یا مناقشه و چیزا با روسیه برای کی در کار است، یعنی در این باره نظر خود رو بیان کردند. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که من خراجات مردم در روسیه برای مواد غذایی حدود 4% سالانه زیاد می شود و نرخو بوشد حدود 5% بلوتر می روند. خوب ترامپ در مورد شرط های انجامی مناقشه با ایران گفته است. خوب و گفته است که این مناقشه با نزدیکی با آخر می رسند اگر واقعا هم تهران گفته است درست عمل کند. خوب او چی رو در نظر دارد؟ در مسئله من رسیدن به سوزیش نظری خود رو گفته است. خوب و اولی ببینیم که چی نظر داشته است. خوب در مورد من یک موردی بسیار دور و دراز است و بیاد این یا بدتر پیشنهاد میکنیم اگر برای شما بسیار جالب باشد. خوب در مورد اون باز نوشتند که بیشتر از نیمی حاصلی کارتوشکا در روسیه در زمین که در خوجگی های انفرادی و زمین های نزد حولگی و در همین گونه اوچسکه های خصوصی یعنی پروریش شده بودن. خب در مورد کارتوشکا شما میدونین که روسیه یکی از کشورهایی است که خیلی کارتوشکا خیلی زیاد دارد. فقط معلومات سال 2025 اگر بگیریم خوجگی های کشاورزی در اونجا 11 میلیون تن کارتوشکا جمع آوری کردند. خب این 56% تمام حاصل در آن کشور بوده. خب و اینی که در بیش از 60 همین گونه منطقه پرورش کارتوشکا براه مونده شده است و در 11 منطقه حدود 90% یعنی حجم جمع آوری عمومی رشد می‌کند. مثلا در باشخیزستان و در ادیگه و در کبردین بالکاری در همین منطقه. خوب و در تاتارستان از همه زیادتر است، قریب 900 هزار تن. хуб баъдтар дар Бошқирдистон, баъдтар дар вилояти Воронеж, дар кишвари Красноярск ва дар Доғистон. Ин ҷоест ки масалан картошкаи зиёдтар парвариш мекунанд. خوب، اما ما کمک اک بدتر برمیگردیم. چند بخش دیگر جالبتری در نوبت هست و بدتر برای شما پیشنهاد میشد، مثل موضوع روز، مثل توپ سوال، مثل سونیه هو، مثل صفحه یک روز در تاریخ، صحبت مردانه، کافی بریک، کی فکر میکنم یعنی شما دوستان این صفحه نیست هستن. خوب، ما بدتر برمیگردیم در آغازی ساعتی آینده.
0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна. Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: اکتبر است، امروز جمعه. روز خوب و طبی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم و صحیفه یک روز در تاریخ چند سنه دیگر رو امیدوارم که خواهید شنید. همین روز سال 1869 تولد شده بود مهاتما گاندی، یکی از رهبران و ایدئولوگ های نمیدونم همون حرکت آزادی خواهی هندوستان. همین روز سال 1914 تولد شده یوری لیویتان، همون نطاقی رادیوی عمومی شوروی و هنرپیشه خلقی اس‌اس‌آر بود. همین گونه عنوان هم داشت. خب همین روز روزی در گذشتی ایگناسی موسکیتسکی است. موسکیتسکی همین گونه نسب دارد. این خیمیکی پولیاک است. خب پرزیدنت پولشا بود سال 1926 تا 1939. همین روز سال 2020 در گذشته مکرمه قاسیموا زبانشناسی تاجیک، دکتر علمی فیلولوژی، پروفسور در 87 سالگی در گذشته بودند. همین روز روزی بین المللی بی‌خشونت است. همین روز در بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل همین گونه روزی معلوماتی کسبی تکنیکی تجلیل می‌شود. دین پروفتیخ ابرازوانی همین گونه یک روز است. همین روز سال 1836 چارلز داروین از نمیدونم یک یکی سیاحتی قریب 5 ساله برمیگردد با کشتی و بعدتر با نوشتنی به خولیمون نظریه خود و بعد اثرهای خود شروع میکنه. خب همین سال 1870 ریم پایتختی به خولی ایتالیایی متحده ایلان میشود. همین سال 1878 کشاده میشود همین گونه کورس های اولی برای زنها در پیتربورگ، курсҳои олии занона барои занҳо дар Петербург. Аз рӯи тақвими яъне ки нав 1 октябр ва аз рӯи тақвими куна 22 сентябр агар хато накунам. Соли 1879 як механики ҳаваскор Фёдор Блинов патент мегирад барои вагон бо релсҳо. Ва ҳамин гуна ин прототипи ба қавли трактори тасмачарх буда. و این پاتنت همین روز داده شده سال 1879. همین روز سال 1922 در لیتوا وحدی پولی آنها بنامی لیت با مومیلات وارد می شود. و همین روز سال 1929 اولین پرواز از روی خطری تاشکند دوشنبه غرم خاروق بود و این همین گونه آغازی بخبل پرواز رو با بدخشان با پومیر اساس گذاشت، همچون آغاز این پرواز رو دونسته می شود. خب و همین روز تقریبا طرفتم روزی بین المللی بدون خشونت هم تجلیل می شود که بازاد روزی مهاتما گاندی این که ارتباط دارد و همین روز در هندوستان جشن ملی گاندی جایانتی تجلیل می شود و این سنه بازاد روزی مهاتما گاندی ارتباط دارد و این یکی از سه جشن رسمی دولتی در هندوستان است. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، امیدوارم که چند سنه و چند دلیل جالب براتون پیشنهاد شد.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: خوردی از ارگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درهم عربی 2.51 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم، 1 یوان چینی 1.37 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.18 درهم، همین گونه امروز 1 یورو 10.41 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.23 درهم، 1 روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. یک فیلسوف یونانی از قول یک سرمایه‌دار آورد است که وقتی از او می‌پرسند که اینقدر ثروت را چگونه به دست آورده‌ای، جواب می‌دهد که پول‌های کلان خیلی آسان و پول‌های میده‌چویده با سختی و دشواری به دست آمدند. به نظر شما چرا این طور است؟ همیشه همین طور بود به اندیشه شما؟ و آیا حالا هم همین فرمولا حکم عمل دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
4: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالهای ورزشی.
1: در این بخش سوالهای جالبی ورزشی پیشنهاد میشن و شما کوشش کنید که جوابهای درست پیشنهاد کنید و صاحب تحفه شید. خب برای صاحب تحفه شدن باید شما زنگ بزنید. وقتی سوال پیشنهاد میشد شما در حال باید زنگ بزنید و جوابهای درست رو پیشنهاد کنید. اگر جواب درست رو نیافتید یا ندونستید یک مشکل نیست، بعد یک سرود مو جوابهای درست رو برای شما خواهیم گفت در ایفیر و شما یک اونجا بنویسید، البته در کار میشد. این بسیار مهم است و امیدوارم که میگونه بوزی بو میتونیم که هر روز معلومات جالب و شوق‌آور رو به دست بیاریم. خب مرام توجه کنید به دو سوال نوبتی. رادیو آسیا پلاس. یک انسیکلوپدیا در انگلیا و بسیار با تاریخ انگلیا می نویسد و همون رقم رو، خب رقم بخصوصیت و رقم بسیار مهم اعلان میکند. خب بخصوصیت نه، یک رقم اعلان میکند که بخیرم در تاریخ انگلیا اینی که یک چند کرد حوادث مختلف به همون رقم ارتباط داشت. یعنی همون رقم وجود داشت در سالهایی که حوادث گوناگون رخ دادند. گورو و نوگو بورو آرخل. کدام رقم بودن؟ و این در یکی از انسیکلوپدیاهای انگلیسی آورده شده بود. خوب این سوال یکم است. سوال دوم. خوب سوال دوم این است که فیفا یک وقت با مدال‌های طلای چمپیونات‌های دنیا حدودی 122 کس را سرفراز کرد. اونایی که در چمپیونات‌ها اشتراک داشتند از سال 1930 تا سال 1974 در میان اونها تو پله هم بود است. خوب چرا اونها همون وقت مدال‌های طلای نگرفته بودند که فیفا بعد چند سال با سپردن مدال‌های طلای اونها برگشت؟ چی گپ بود که اونها مدال طلای به دست نآورده بودند؟ همین است سوال دوم و امیدوارم که جوابهای درست را فکر کرده میتوانید یا جوابهای درست را مییابید و برای ما پیشنهاد میکنید. شرط اساسی همین است که در تلگرام هر قدر خواستید نویسید. وariant یک، وariant دو، وariant سه من در حال برای شما جواب مینویسم. اما جوابی درست برای تحفه رو با طریق تلفن باید پیشنهاد کنید. رقم تلفنی ما 44 6 107 107 است. مرامت خودی هلو زنگ بزنید یا در فاصله سرود زنگ بزنید و من زنگ تلفنی شما رو قبول میکنم. اگر هر دو جواب شما درست بود صاحبی تحفه هستید. اگر نه یا اگر جواب رو فکر کرده نتوانستید یا جواب رو به یادتون نیامد، ما کمکک بدتر البته جواب درست رو برای شما خواهیم گفت.
2: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالهای ورزشی.
1: خوب ما برگشتیم به ایفیری مستقیم و من جواب های درست رو برای سوال های که اینجا پیشنهاد شدن براتون پیشنهاد میکنم. فقط یک کس تلفنی زنگ زد و با سوال دویم جواب درست کردن. خوب اما با سوال اول نه. سوال اول ما چونیم بود که در یک انسیکلوپیدی انگلیسی در مورد همون رقم نوشتن و گفتن که در تاریخ انگلیه همین رقم یک چند بار که جلوه کرده است، یک چند بار حوادثی رخ داده که در مرکز اون این رقم میستاد، کدام رقم؟ و چون از بخش توپ سوال پیشنهاد شد، معلوم است که باید چیزی وابسته به ورزش باشد. اولتر از همه این چیزی باید شما اینکه درک میکردید. و باید گفت که این ارتباط دارد با غلبه تیم انگلیه در چمپیونات دنیا اوید با فوتبال در سال 1966. و این رقم 66 است. خب امون مغربه نزدی گاستینگز هم سالی 1066 بوده، سختور بزرگی که اونجا بوده سالی 1666 بوده، غالبیت در چمپیونات دنیای با فوتبال هم سالی 1966 بوده. و این سیکلاپیده نمیشه که همین رقمی 66 در تاریخ و در فرهنگ انگلیسی رقمی به حکمت نیست، همین خیلی نمیشته بودم. این جوابی درست بود برای سوال اول. و سوال دویم، گفتیم که فیفا یک وقت 122 کس رو با مدال‌های طلای چمپیونات دنیا سرفراز کرد و گفتیم که چرا این اونهایی بودند که غالب چمپیونات دنیا در سال 1930 تا 74 شده بودند. برای چی اکنون اونها اون وقت مدال نگرفته بودند؟ از اون جمله پله نیز برای سال 1962 اون وقت پله زخم برداشته بود و در بازی فینالی اشتراک نکرده بود، هرچند که مثلا این فوتبال بازی مشهور اگر خطا نکنم سه کرات چمپیون دنیا بوده سال 58 62 و 70. خب اما سال 62 مدال نمیگیرد. برای چی؟ برای اون که جراحت برداشته بود و در بازی فینالی اشتراک نکرده. و رگلمنتی که همون رگلمنتی کنه که داشتن این گونه بود که کسی که در بازی فینالی اشتراک میکرد مدال های طلا را همون کس ها میگرفتند. مثلا اگر شما در حیات ذخیروی و در حیات نمیدونم احتیاطی بودید و بازی نکرده بودید، شما صاحب مدال نمیشدید. این همین گونه یک تجربه بود که بعدتر آن بیکار شد و همان مدال ها به قول با اونهایی که حتی در دوره این چمپیونات اونجا اشتراک داشتند، بگذار در کرسی احتیاطی هم نشسته بودند، صاحب این گونه مدال ها شدند. خوب این بود جواب های درست برای دو سوالی که در دوره توپ سوال براتون پیشنهاد کردیم و امیدوارم که جالب بود، شب خوبار بود و شما البته اگر اونجا بینیسید حتما در کار می شود.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
2: Не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: ساعت 9:47 دقیقه است. چند دقیقه در اختیار داریم و بیا چند خبر جالب رو براتون پیشنهاد کنم. باید گفت که در دنیا هر روز یک گپ و خبر هست و خب مخصوصا اگر با فیسبوک تاجیکی با اینترنت تاجیکی ورود میشین، اونجا ولی چند روز اخیر است که اینی همین گونه اندیشه ها از هر جانب پیشنهاد میشن و مردم ایسوری یون از نقطه نظر خود رو بیان میکنند واسه با حادثه‌ای که برای شما معلوم است. اما در دنیا بوست حادثه‌ای از اینم نمیدونم وزنین تر و گران تر رخ میدین. مثلا یک سکینی امریکا شارون جکس مقابل یک بیمارخانه شکایت برده است، در این باره نیویورک پست نوشته است، به خاطر اینکه به جای پای صحتش، به جای پای بیمارش درستش، پای صحتی رو بریدن. خب و این کم پیشتر رخ داده بوده و او به سرطان گرفتار بوده و باید که این که پای راستش رو از زانو پایین تر میبریدن. اما وقتی که بیدار میشد میبینید که عینن همین قسمت پای چپش نیست. خب خلاصه شکایت میکند، ادوکات میگیرد و گپ سر این میرود که طبیب چند مرتبه این اشاره کرده بودم دکتری که این کار باید انجام میداد و پیش از جراحی دو مرتبه حتی گویا سنجش گذروندند که کدام پا را ببریم، ولی بازم خطا میکنند. این گونه حالت ها هست و از این بیمارخانه گفتند که بیمارخانه سلب جنرال بودن و گفتند که خطای خود رو اقرار شدند و گفتند که اونی که این کار را انجام دادن دیگر اینجا کار نمیکنند. ولی کمی پیشتر رو دیستوی از این هم بدتر رخ داده بود. مثلا در امریکا یک مرد رو دست و پای یک مرد رو بریده بودن، خطا کرده، در حالی که او باید که سنگی گردش همی گرفتن. یعنی این گناه حالتوی غیریادی هم وجود داشته است. و چیزی عجیب دیگر این است که در یکی از بخچای کودکانه کانتون این میچیگان است، امریکا است، یک دیستوی تماما عجیب رخ داده است. کودک میاد با بخچا و تصادفاً میبینند که از داخل سومکاش همون کچه که کودک دارن یک گویا بوزیچه رو بیرون میکنند و جروهاش نشان دادنی میشود و بطر مربیه میفهمد که این بوزیچه نیست، این توفنگی واقعی است، اصلی است. خوصه با پولیس مراجعه میکنند و کارمندان پولیس میایند و سنجی شروع میشود. میبینند که یکی از ولیدان همین کودک تو خیرم کارگری مقامات بودم، در پولیس کار میکردم، اما این توفنگ، این پیستالیت از آنی اونها نیست. خب ولی سنجش میکنند و اکنون بعضی جزئیاتی دیگر این حادثه رو معاین میکنند. خب اینی که بازداشت کردن، این پدر و مادرش رو به پرسش دعوت کردن و در این باغچه اکنون دیگر چند روز است که سومکای کودکان رو میکوبند پیش از اونکه اونها وارد شوند. یاد راست میشم که این در یکی از باغچه‌های کانتون در میچیگان در ایالات متحده آمریکا این حادثه رخ داده است. و خب و مثلا من در آخرین مجلس پدر و مادران وقتی شرکت داشتم، خب ولی باید اقرار شد که مجلس های ما در مکتب ها اکثرا مجلس مادرانند، یعنی پدر ها جا بسیار کم می روند و حتی این گونه حالت هم بود که یک یا دو نفر معلم ها می بیند می گوید که خیلی فرزند های شما نظم می خونند، می بیند که در بین ازدیهام یک 20 نفر زن ها دو مرد نشسته است، می گوید خیلی دادرای عزیز شما در جواب بچه ها تو نظم می خونند برین. خب یو که نظر خود رو میگوید اول جواب میدید، به خاطر که معلم هم اسم میکند که پدران همیشه بهانه سرکوری میکنند و بهانه کماندیروفکا و بهانه کجا نمیان. هرچند معلوم است که همه یک سینس مثلا 30-40 نفر باشد در کماندیروفکا نیست، لیکن به هر صورت مادر عزیز اشتراک شما بسیار خوب است، مهم است، ولی معلوم است که شما همه چی رو با پدران نمیگوید که پنهان میکنید، دلتون میسوزد بچه ما جنگ نکند پدرش یا دخترم خفه نشود از پدرش گفته، شما بعضی چیزا رو نمیگوین. خواستم ما چی گفتاری بدیم در مجلس آخرین پدر و مادر رو معلمه گفت که حتما سومکای فرزندتون رو ببینین. یعنی این یک توصیه بسیار مهم بود، به خاطر چی؟ به خاطر که بعضی چیزهایی که مثلا مثل سیگارهای الکترونی و مثل فروزینه و یا زژگالکا و بعضی چیزهای دیگر در سومکه های بچه ها پیدا شده بوده و این باعث نگرانی بوده و برای این رو برسین گفت که با پدر و مادران مراجعه کرد که شما سومکه های بچه هاتون هم مثلا وقتی که خوابان، وقتی که نمیبینن، یک ببینین که چی دارد در اون سومکه. ва агар масалан баъзе моло ашёҳое пайдо кардед ки шубҳаовар ҳастанд, шумо албатта аз пайи ислоҳи камбудиҳо бошед, бояд бетараф набошед, бояд бефарқ набошед, бояд беаҳамият набошед. ва ин тавсияи бисёр хубам буд. мисламин дар ин боғчаи кӯдакон акнун вақте ҳар кӯдак ворид мешавад, сумкаша мекобам. хуб ту ягон мисли ин кӯдаке ки дар болотар гуфтем туфанг ча наварда бошад ё туфанг ба яъне ки боғча наварда бошад. хуб аммо инҷо бо шумо хайру хуш мекунам ва умедвор ҳастам ки рӯзҳои дигар барномаи мо бозам ҷолибтар мешавад ва бисёр мехостам ки ронандаҳои воситаи нақлиёт махсусан таксиҳо шумо камкам радио гӯш кунед, камкам мардума дар ҷараёни ахбор гузоред, хуб аҳамият бидиҳед, масалан нашрҳои хабарира гӯш кунед, иштирок кунед дар бахшҳо, ё ақаллан бимонед ки мусофирони шумо дар чанд дақиқаи ҳаракаташон кадом гап хабарҳои навро бишнаванд. не радио ин як ҷузъи бисёр муҳими зиндагии мо аст, як воситаест ки шуморо иттилои арзон, иттилои осон ва иттилои бепул мегирид. хуб ин бисёр муҳим аст, вале дар баъзе ҷоҳо барои шунидани радио, барои гӯш кар, барои тамошои телевизор ҳатто лицензия мегиред шумо, яъне пул медиҳед. хуб мисли он ки ҳамин телевизионҳои кабелӣ ва баъзе чизҳои дигар дорем ки шумо пул медиҳед баъд тамошо мекунед. аммо ин воситаҳои ахбор нобаста аз он ки тиҷоратӣ ҳастанд, яъне барои шумо комилан барномаҳои ройгон, маълумоти ҷолибро пешниҳод мекунанд ва шумо фақат онро гӯш кунед. барои ҳаматон рӯзи хуб, таби болида, комёбиро орзу мекунам. дар ин ҳафта ин барномаи охири мо аст. рӯзҳои шанбе, якшанбе мо истироҳат дорем ва рӯзи душанбе бозам умедворам ки бо як қувваву тавоноиву бо як нерӯву бо дасту дили поку бо ниятҳои нек ба ҳафтаи нави корӣ шурӯъ мекунем. худо кунад ки истироҳати бисёр хуб дошта бошед. мувофиқи гуфтаи ҳавошиносҳо имрӯз агар дар душанбе 25-26 дараҷа гарм бошад, фардо ҳавои бисёр офтобӣ аст, то 31 дараҷа гармиро барои мо пешгӯӣ мекунанд. худо кунад ки кишвари мо тинҷу ором осуда бошад, мардуми мо ҳамеша сарбаланд, ҳамин гуна бо ғурур. шумо фаҳмидед ман чиро дар назар дорам. субҳон ҷалилов будам. худо нигаҳбон.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс. Азия Плюс.

بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داریست

0: سرخط خبرها.
1: بانک جهانی برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی یا بیراغون 300 میلیون دلار جدا میکند. مهاجران اکولوژی در پنجاکین صاحب منزل های نوی استقامت شدند. در تاجیکستان بار اول پیوند جگر در یک دخترچه 2 ساله گذرانیده شد. در ونج اردوگاه بسیار صحوی افتتاح گردید. امروز در دوشنبه انتقال آب موقتاً محدود می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 575 میلیون.
5: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایه تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند، اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: سوچنه، وسточне، радио Азия плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Бонки ҷаҳонӣ барои идомаи нерӯгоҳи барқи оби Роғон 300 миллион доллар ҷудо мекунад. Ба муҳожирони муҳити зисти дар Панҷакент хонаҳои нав тақдим шуд. Имрӯз оби ошомидани чанд минтақаи Душанбе муваққатан қатъ мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Ассотсиатсияи байналмилалии рушд, ки яке аз ниҳодҳои Бонки ҷаҳонӣ мебошад, барои анҷоми сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғон 300 миллион доллар грант ҷудо мекунад. Палатаи поёни парлумони кишвар дирӯз созишнома миёни Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушдро тасдиқ намуд. Маблағҳо барои идомаи корҳои сохтмонӣ, харид ва насби таҷҳизоти электромеханикии истеҳсоли нерӯи барқ, инчунин идоракунии лоиҳа ва дастгирии техникӣ ҷудо карда мешаванд. Илова бар ин лоиҳа тақвияти мониторинг ва пешгӯи обу ҳаворо пешбинӣ менамояд, ки мебояд идоракуни обанбори Роғонро беҳтар созад ва хатари обхезиро барои минтақаҳои поёноб коҳиш бахшад. Дар ҳамин ҳол як қатор муассисаҳои бузурги молиявии дигар дар маблағгузори лоиҳа иштирок доранд ё нияти иштирок доранд. Бонки ҷаҳонӣ қаблан арзиши корҳои боқимондаро дар нерӯгоҳи Роғон тақрибан 6.3 миллиард доллар ҳисоб карда буд. در محله گلستان پنجاکند برای 25 اویلای مهاجرانی محیط زیستی محله نو بنیاد گردیده با اونها کلیدی خونه های استقامتی تقدیم شد. این اویله ها از جای های خوفناک و محلی برای زندگی موفق کشونیده شدند. در محله نو بنیاد در مساحت 3 هکتار 25 خونه دو حجره دار بنگاهی طبی و مکتب تحصیلاتی ابتدایی برای 240 خواننده در دو بست و استفاده داده شد. کارهای ساختمانی از جانب حکومت تاجیکستان مقامات اجرای ولایت سوخت و شهر پنجاکند، بنیادی خیریه تاجیکستان و شریکانی رشد از امارات متحده عرب مبلغ گذاری شد. مقامات خبر داد که برای هر یک کویله 4 وازنبوری اصل و 1.5 تونه اندیشت تقدیم گردید. در دهه‌ای وحدت ناحیه ونج پناهگاهی بسیار هدفه‌ای که برای همزمان جایگیر نمودنی تا 60 نفر پیش بینی شده است مورد استفاده قرار گرفت. اون برای جایگیر کنونی موقتی آدمان در حالت‌های فوق‌العاده پیش بینی شده است. این انشاءات از جانب اگنتی اوقوخون اوید و مسکن ساخته شده است. ارزش لایحه 2 میلیون سومانی گفته می‌شود. بوری نخست در تاجیکستان با کودکی 2 ساله‌ای که گرفتاری اترزیای مادرزادی روحوی صفرو بود عملیات پیوندسازی جگر انجام دادند. عملیات در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضوها و بافت‌های انسان با موفقیت اجرا گردید. با گفته رهبر مرکز سید محمد اسماعیل زاده چنین عملیات‌ها به سبب دیامتر خردی راکوی خونگر در کودکان خردسال خیلی مرکب است. غیر از این پس از پیوندسازی ضرور است که مقدار داروها با نظر داشته وزن با وضع صحت بیمار با دقت حساب شوند. طبق معلومات مرکز یاد است 95% عملیات های پیوندسازی جگر در این مؤسسه در کلون سالون انجام داده می شود. کارخانه آب و کاریزی دوشنبه اعلان کرد که امروز 2 اکتبر با دلیل لایولو شدنی دریای ورزوب در پی بارشات زیادی بارون انتقال آب آشامیدنی به چند منطقه پایتخت محدود کرده می شود. همین طور آب ناحیه سینو، کوچه های ورزوب، کریموف، کوپرینا، خوجانبیوی بولو و پایان شفق، مختار و نادیره اسماعیلی سومانی، اینچونی کوچه های قهاروف، ملالی، محمدعلی، سوهیلی، قرابوی و خیابانی شیرالی نوحیه فردوسی موقتاً محدود خواهد شد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: آچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: بانک آسیا گروشت برای نوسازی نظامی حفظ اجتماعی تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا میکند. باز دو ورزشگر دیگری تاجیک برنده مدال‌های بازی آسیایی شد. تاجیکستان کنوانسیه سازمان ملل متحد عاید به حقوق معیوبان را تصویب کرد. ده ها نفر از آموزگاران در فرانسیه در پای اعتراضی مکتب‌خوان‌ها ضرر دید. در دوشنبه باشگاه نوی شاهمات افتتاح می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
5: осінь в динаміках звучить лучше. Проверено. Азія плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: در تاجیکستان 16.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، عبدالمجید خودیف برنده مدال نقره بازی های آسیایی شد. بانک آسیایی رشد برای نوسازی نظام حفظ اجتماعی تاجیکستان 20 میلیون دلار جدا میکند. تاجیکستان کنوانسیا سازمان ملل متحد اوید به حقوق معیوبان را تصویب کرد. شرح پوره خبرها، جهانگیر مجیدوف جداکاری شناخته تاجیک در بازی های آسیای 2026 با گرفتنی مدال نقره دست یافت. او در رشته کشتی جودو برآمد کرده، پس از ناکام نمودنی همه حریفانش به دور نهایی رسید. در این مرحله ورزشکاری تاجیک از ماچوری ماسوچی ریوتاروی ژاپنی شکست خورده، صاحب زینه دوم و مدال نقره شد. همچنین نماینده دیگر کشور عبدالمجید خودیف در فینال از سوجید کالکال از هندوستان شکست خورده، برنده مدال نقره بازی های آسیای 2026 گردید. مدال خودیف 14 نشانی تاجیکستان در بازی های آسیایی به حساب می رود که هولو در ژاپنیا ادامه دارند. با طوری زیل پهلوانان تاجیک در این مسابقات 2 نشانی تیلو، 5 نقره و 7 برنجی به دست آوردند. بانک آسیایی رشد برای تاجیکستان جهت تجدید نظام نفقه و وسیع نمودن دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی های اجتماعی، مبلغ گذاری گرانتی رو با مبلغ 25 میلیون دلار تصدیق نمود. یکی از همتای اساسی توجه لایحه نوسازی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه می باشد. نقشه ها تاسیس مرکز های موثر و امن معلومات و پلتفرم یگانه رقمی را در بر می گیرند که برای رسانیدن خدمت‌رسانی و اداره کنی نظام نفقه استفاده خواهند شد. لایحه اینچنین تقویت امنیت کیبری، سیستم های اطلاعاتی، رقم کرونی حجت گذاری، نوسازی دفترهای اگنتی در شهرهای دوشنبه و بختر و آموزانیدن کارمندان برای کار با سیستم های نوی رقمی را در بر میگیرند. اینچنین تدبیرها برای وسیع کردن دسترسی زنان و حفظ اجتماعی پیش بینی شدند. از جمله زنان می توانند در نظام ثبت نام شده از خدمت رسانی های به مانند حفظ صحت مادر و محافظت از روبری بهرمان شوند. پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان کنوانسیا سازمان ملل متحد اوید به حقوق معیوبان را تصویب کرد. اسدالله ذکری خدایف رئیس اسوسیاسیای ملی معیوبان این رویداد را نتیجه نهایی زحمت 20 ساله همیونی حقوق انسان ارزیابی کرد. کنوانسیا عهده‌داری های دولتی را اوید به حفظ حقوق شخصانی دارای معیوبیت و تامین اشتراک برابر آنها در حیات جمعیتی و سیاسی مقرر می‌نماید. آن چاره‌ها را برای مبارزه با تبعیض سویداد با تحصیلات فروگیر، فراهم نمودن امکانیت های برابر در بازار مهنت و تامین دسترسی به انفراستراکچر پیش بینی می نماید. این سند اینچنین دولت را وظیفه دار می نماید که هنگامی تهیه و تطبیق چاره های دخل دار با تشکیلات های شخصانی دارای معیوبیت مشورت سازد. از آغاز درگیری‌های اعتراضی مکتب‌چگان فرانسیا، 40 رهبری مؤسسه‌های تحصیلاتی و ده‌ها تن از آموزگاران لیسه‌ها ضرر دیدند، خبر می‌دهد گازتارو. اعتراضگران بهتر شدن صفت غذا در آشپزخانه‌های لیسه‌ها، اجازه گرفتن سمارتفون ها، بهتر براه موندنی تشکیل درس ها، مبلغ گذاری ایلاوگی و امکانی برگزاری مکالمه آشکارا میانی خوانندگان و ماموریت را طلب دارند. وابسته به اعتراض ها، فعالیت زیاد از 400 لیسه بسته شده، خوانندگان به تحصیل فسیلوی فرستاده شدند. وزیر معرفی فرانسیا ادوارد ژفری از والدین دعوت کرده است که با این حالت دخالت نموده کودکان را به تربیت درست راهنمایی سازند. پلیس تقریبا 2000 نفر را با گمانی حمله به منصبداران بازداشت بازداشت کرد. قبلا در این نمایشگاه نمایش‌ها 305 کارمند پلیس ضرر دید. وزارت عدلیه فرانسه از مقامات پروکوراتور خواست است والدین را با مسئولیت شهروندی برای جبرانی 3 میلیون یورو ضرری رسیده از آشوب جلب سازد. در دوشنبه یک باشگاه نوی شهمات با نام کوینوچ افتتاح می‌یابد. وابسته به افتتاح آن و بخشیده به روز زبان دولتی مسابقه شهماتی با صورت برگزار می‌گردد. شهمات بزرگان نوروز پسران و دختران از 8 تا 16 ساله برای اشتراک در این چورابینی دعوت می‌شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از ازیپلیوس.نیوز مطالعه کنید.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درهم عربی 2.51 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم، 1 یوان چینی 1.37 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.18 درهم. همین گونه امروز 1 یورو 10.41 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.23 درهم، 1 روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. یک فیلسوف یونانی از قول یک سرمایه‌دار آورده است که وقتی از او می‌پرسند که اینقدر ثروت را چگونه به دست آورده‌ای، جواب می‌دهد که پول‌های کلان خیلی آسان و پول‌های میده‌چویده با سختی و دشواری به دست آمدند. به نظر شما چرا این طور است؟ همیشه همین طور بود به اندیشه شما؟ و آیا حالا هم همین فرمولا حکم عمل دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. گویو میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راز زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درسهای بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دامالله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دامولا. شمایان هم به سفسطه یک بیادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دامولا را عزت میکردند با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواتیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر گفت ملا سفر، با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند، با کیها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم بیرو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: «Медуза» и Генри «Камомайл» «Don't Wanna Go Home» История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим, остаемся на волне «Азия Плюс».

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، بنابرای تیلوی اگنتی آبو هوا شنوسی تاجیکستان هوای شوم ابرنوک بود ابرون میبارد. امشب در خروغ 12 درجه گرم، در خوجند و بختر 16 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری 17 درجه گرم شود. Таби Болидана Сибатон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: رقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: جون یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام دوستان، من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه با چین اوید با کنفوسی و میراث او با چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریباً 2500 سال پیش زندگی کرده است می تواند به زندگی جامعه موثر تاثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی می توان گفت که می تواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه می کرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلانسالان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم، هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت می‌دهند؟ یا چرا موفقیت‌های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام آیله قبول می‌شود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی می‌گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت می‌کنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. جهانگیر مجیدوف جداکاری شناختای تاجیک در بازی های آسیای 2026 با گرفتنی مدال نقره دست یافت. او در رشته کشتی جودو برآمد نموده پس از ناکام نمودنی همه حریفانش به دور نهایی رسید. در این مرحله ورزشکار تاجیک از نماینده ژاپنیا شکست خورد و صاحب مدال نقره گردید. همچنین نماینده دیگری مملکت عبدالجمید قدیف در فینال از شوجید کالکالا سندوستان شکست خورد و برنده مدال نقره بازی های آسیای 2026 شد. مدال قدیف 14 نشان تاجیکستان در این بازی ها می باشد. تا حال پهلوانان تاجیک در مسابقات 2 نشان طلا، 5 نقره و 7 برنجی کسب کردند. اسوسیاسیای بین المللی رشد که یکی از نهادهای بانک جهانی می باشد برای انجام ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با تاجیکستان 300 میلیون دلار گرانت جدا می کند. پالاتای پایانی پارلمان سازشنامه میان تاجیکستان و اسوسیاسیای بین المللی رشد را تصدیق کرده است. مبلغ ها برای ادامه کارهای ساختمانی، خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکی، استحصال نیروی برق، اینچنین اداره کنی لایحه و دستگیری تکنیکی جدا می شوند. علاوه بر این لایحه تقویت مانیتورینگ و پیشگویی آب و هوا را در نظر دارد که می باید اداره کنی آب انبار روغن را بهتر نموده، خطر آبخیزی را برای منطقه های پایانوب کوهش بخشد. در همین حال یک قطار مؤسسه های بزرگ مولیوی دیگر در مبلغ گذاری این لایحه اشتراک دارند یا نیت اشتراک دارند. بانک جهانی قبلا ارزش کارهای باقی مانده را تقریبا 6.3 میلیارد دلار حساب کرده بود. بانک رشد آسیو برای تاجیکستان جهت تجدید نظام نفقه و وسیع کردن دسترسی اهالی به خدمات رسانی های اجتماعی مبلغ گذاری گرانتی را با مبلغ 25 میلیون دلار تصدیق نمود. یکی از سمت های اساسی توجه لایحه نوسازی اگنتی سغورت اجتماعی و نفقه می باشد. نقشه ها تاسیس مرکز های موثر و امنی معلومات و پلتفرم یگانه رقمی را در بر می گیرند که برای رسانیدن خدمات رسانی و اداره کنی نظام نفقه استفاده خواهند شد. لایحه اینچنین تقویت امنیتی کیبری سیستم های اطلاعاتی رقمی کنونی حجت گذاری نوسازی دفترهای اگنتی در شهرهای دوشنبه و بختر و آموزانیدن کارمندان برای کار با سیستم های نوی رقمی را در بر می گیرد. اینچنین تدبیرها برای وسیع نمودن دسترسی زنان به حفظ اجتماعی را پیش بینی نموده است. از جمله زنان می توانند در نظام ثبت نام شده از خدمات رسانی های به مانند حفظ صحت مادر و محافظت از زورآوری بهره مند شوند. پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان کنوانسیای سازمان ملل متحد اوید به حقوق معیوبان را تصویب کرد. اسدالله ذکری خودوهف رئیس اسوسیاسیای ملی معیوبان روی داد را نتیجه نهایی زحمت 20 ساله همیانی حقوق انسان ارزیابی نموده است. کنوانسیای عهده‌داری های دولت را اوید به حفظ حقوق شخصانی دارای معیوبیت و تامین اشتراک برابری آنها در حیات جمعیتی و سیاسی مقرر می نماید. آن چوره ها را برای مبارزه با تبعیض مساعدت و تحصیلات فراگیر فراهم نمودن امکانیت های برابر در بازار مهنت و تامین دسترسی به انفراساختور پیش بینی می نماید. این سند اینچنین دولت را وظیفه دار می نمایند که هنگام تهیه و تطبیق شوره های داخل دار با تشکیلات های شخصانی دارای معیوبیت مشورت انجام دهد. در تاجیکستان زیاد از 866 هزار تن غله جمع آوری شده است، خبر می دهد وزارت کشاورزی. حاصل نوکی با 40 سنتنر از هر یک گکتر می رسد. در مجموع سال جاری در میدانی تقریبا 287 هزار گکتر زراعت غله دانه شده است. تا زمان نشر خبر حاصل از تقریبا 96% میدانی کش جمع آوری گردیده است. همزمان کشور واردات حجم زیاد غله دانه را ادامه می دهد. در دوره ماه یانور تا یونی سال زیاد از 660 هزار تن گندم وارد گردیده است. در توجیکستان 239 نفقه‌گیری از 100 ساله بالا به سر می‌برند. خبر می‌دهد اگنتی سوغورتای اجتماعی و نفقه. کهنسال‌ترین نفقه‌گیران دو ساکن مملکت می‌باشند که 113 سال داشته در شهر بوختار و نوحیارودا که زندگی می‌کنند. نفقه‌گیران از 100 ساله بالا اینچنین در ولایت بدخشان دو نفر، سوخت 37 نفر، خپلون 103 نفر، دوشنبه 13 و در نوحیه‌های توبه جمهوری باشد 84 نفر و قید گرفته شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Азия Плюс.

0: فين دو دوز
1: الله شون آدای عزیز با همزمان با اکا با که شما ولی جون گفتن هستم که جامعه با کاربری خود مشغول است و رسما اجازه گرفت که امروز برای اجازه باشد که او پای کار خود باشد از اینجا با جامعه بونم سلام و پیغام میفرستم الله شون آدای عزیز با همزمان با اکا با که شما ولی جون گفتن هستم که جامعه با کاربری خود مشغول است و رسما اجازه گرفت که امروز برای اجازه باشد

0: будаст ки сабабгори он бишавад ки касе табассум бикунад ва хурсанд бошад, хушбахт бошад. Ин як кори савоб будаст барои имрӯз, зеро ки рӯзи табассум дар дунё ҷашн гирифта мешудааст. Хуб, Наврӯз, шумо ба чӣ кор бор машғул будед айни замон? Саломат бошед. Хуб, Наврӯз, одатан шумо чӣ кор ҳастед?
1: Мо ҳами сохтмончака.
0: Дар сохтмон фаъолият мекунед? Бино месозед? Бисёр хуб.
1: Не, ҳами кадоми занг намерем,
0: хуб. Хуб, ман фаҳмидам. Хуб, мо алакай пай бурдед ки аз радио тамос мегирем, аз иқдоми бо Excel бурдам, Валиҷон Каримов намояндагии ширкати Excel Energy аст ва Макс Хусинов бо шумо ҳам суҳбат аст. Хуб, Наврӯз, чанд муддат мешавад ки шумо бо мо ҳастед, дар иқдоми мо ширкат мекунед? Excel менӯшед? معلوم میشه که شما با ما سالهای زیاد است با ما هستید و دوستی با نیزی صبح میشوید. خب من خبری خوش دارم برای شما امروز. خوشبختانه شما در روز جهانی تبسم، در روز جهانی شکلات رسمان از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومان. من شما رو مبارک باد میگویم. ура ана мегуна хурсанд бошед, табассум дар лаб бошад, табатон болида бошад дар зиндаги ҳамешаа мубориз бошед ва бурд мекунед туҳфаҳои арзандаро. Хуб, як сухан аз шумо Наврӯз, чӣ гуфтан мехоҳед?
1: саломат
2: бошед.
0: саломат бошед. Наврӯз, шумо аллакай медонед барои сертификати худро гирифтан албатта берун аз эфир мо ба шумо занг мезанем, дӯстони мо ба шумо занг мезанад ва хоҳанд гуфт ки аз куҷо мегиред сертификати худро. хуб خب لکن صحبت بسیار گرم صمیمی داشتیم با نوروز مدتی دراز از سال 2018-19 تقریبا
2: 17-18
0: اشتراکچی ما هستند. تشکر زیاد میگم تولی سالها با ما هستید. مبارک باشد. تبریک میکنیم. هزار سامان از اون شما است. ما توجه میکنیم با اکران غالب دیگری ما یعنی که مویان میشد و ما البته از اینجا میتوانیم که با غالب تماس بگیریم و هم صحبت بشویم. خب مونیسا نام دارد. مونیسا غالب دویم سیفی دینو و مونیسا غالب دویمی ما است. درست است؟
2: بله.
0: مونیسا.
2: مونیسا از شهر دوشنبه.
0: دوشنبه. مونیسا از شهر دوشنبه. این هم نیز از شهر دوشنبه است. مرامت با مونیسا تماس میگیرم. من یک جیان دارم. جیانی بسیار خردسال بود. دختره که بسیار زیبا. نامش تبسم. و حاضر وقت در برای تبسم گپ زدیم همون جیانم با پیش نظرم اومد نامی انسان تبسم بسیار نامی زیبو است. درست است؟ مرتبه دویم است تماس میگیرید؟
2: نه من اشتباه کردم برای همون از سری نو رقم چینی کردم.
0: خب ما با همون مونیسا تماس میگیریم. مونیسا اگر که این لحظه رادیو مرا گوش میکنن یک سورپرایز بسیار جالب در این روز خواهد بود. سلام شما بخیر. سلام علیکم. مونیسا بانو شما استید؟ مونیسا از شهر دوشنبه با ما هم صحبت استید. درست است؟ ما باشد از یعنی که استودیو از رادیو تماس میگیریم از پخش مستقیم از اقدامی با ایکسل بردنمو نوی من ماکس و نمایندگی میکردم این شرکت رو ولی جان کریموف. پرسیم شما چی حال دارید؟
3: رحمت
0: شما در خونه می نشستید رادیو گوش میکردید با چی کار بار مشغول بودید این زمان؟ رادیو گوش میکردید. درست است؟ میدونید من گفتم این روز جهانی تبسم از روز جهانی تقدیم شکلات است و ما اکنون شکلات نیو با شما هزار سومون تقدیم میکنیم تا شما تبسم بکنید و خرسان باشید. مبارک باشد غالبیت شما از برد کرده سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومون. مبارک باشد. سلامت باشد. مونیسا یکم چی گفتن اگر خواهید یکم سخن شما رو گوش میکنیم مرمت یکم سخن گفتن بخواهید
3: چی
0: بودم نمیدونم. اما سخنایی که نگفته بودید که همینا گفتن گیرید اگه اینجا قبول هست. خب شما در هیجان هستی. درست هستی اگه احساسات شما فهمیدید؟
2: و هر حال رحمت.
0: سلامت باشید. من نفهمیدم. فهمیدم. سلامت باشید.
2: اکنون فهمیدم.
0: شما تو خوش باشد. تباتون بریدم. من استراتی با فراغت رو برای شما ارزو میکنم. با غالبیت مبارک باشد. بیرون از ایفیر ما با شما تماس میگیریم و خواهیم گفت از کجا میگیرید سرتیفیکاتی خود را. شما تو خوش. سلامت باشید. سلامت باشید. خب من اکنون دوستان عزیز گفتم لازم است که ساعت در پایتخت 19 و 20 دقیقه است. شومی جمعه 2 اکتبر. اکی والی جون کنی قصه کنید در برای این هفته چی گناسی پایلی شد در برای اگون نویگری خوش شد قصه میکنید؟
2: نویگری اینی حال نیست.
0: انتظار شوید؟
2: انتظار شوید میشود. زیرو که این هفته با اخیری ماه بود. زیر کار زیاد بود حساب که تو دیگر کارو ماها محکم کردندر کرد برای همون کمکک به همین نویگری هایی که باید میکردیم دستمون نرسید.
0: خب به هر صورت ولی جان کریموف نماینده از شرکت اکسل انرژی درینک با ما میگوید که انتظار شوید از پیش چند خبرهای خوش، چند سورپرایز رو، چند توفههای نو برای ایلوه گشتن با اقدامی ما. خب بسیار خوب، من تشکر میگم برای ولی جان کریموف که سبب گوری تبسم کردن چند نفر اشتراکچی از اقدامی با اکسل برد نمو میشود. این بهترین کار است. ما باشد اقدام رو ادامه میتیم و توجه میکنیم با اکران قلیب دیگر معین میشود دوستان عزیز و با خوشنودی ما این قلیب رو میتوانیم که با شما یعنی که بگیم که این نفر کی است. طاهیرزاده حبیب الله. طاهیرزاده
2: حبیب الله.
0: بله. خب از شهر دوشنبه حبیب الله نام دارد این نفر از شهر امروز غالبان ما از شهر دوشنبه هستند سه نفر. خب معلوم است که بچه‌ها اشتراکچی از شهر دوشنبه به نیت فعال هستند و اشتراک میکنند و انمی گونه شانس دارند که برد بکنند. از ما یکی از سرتیفیکات رو بمبلا که 1000 سومونی. السلام علیکم، شما بخیر.
4: سلام علیکم.
0: سلام حبیب الله، شما هستید؟ حبیب الله، ما از رادیو تماس میگیریم، از پخش مستقیم. ماکس قاسموف هستم، ولی جان کریموف نمایندگی میکرد همین شرکت رو. اقدام نام دارد با اکسل برد نما. چه حال دارید شما؟ من نگم شما چی حال دارید؟ خوب هستید؟ همش خوب است. ما حبیب الله شما من پرسیدم که احوالتون چی خیل است؟ سلام دوست حبیب بلو، بچه کار بار مشغول بودید در خونه اینی زمان؟ در خونه هستید؟ در بیرون هستید؟ کجا هستید؟ در خونه هستید. چی کرده سفدید؟
4: اینجا
0: شکرده سفدید.
4: سلامت
0: باشید. سلامت باشید. خب ما خبری خوش داریم برای شما. برای ما اول بگوید که شما چند مدت میشد که اشتراک چی اقدام از اکسل انرژی درینک هستید؟
4: ما خیلی هست میشم.
0: خب باری هم باری خیلی که برد کرده بودید؟
4: یا پریمینه، یا
0: مو پشود، دمو پشود. پس معلوم میشد که شما در باره شرط و شرایطی قانون خوده های بوزیمو معلومات داره، درست است؟ و من امیدوار استم که شما همون رمز رو گم نکردید، همون کد رو گم نکردید، رمز رو گم نکردید، رمزوی که شما وقل ریگیستراتیه کردید.
4: الو.
0: من امیدوار استم که شما رمز رو گم نکردید. حبیب الله ما رو میشنوید؟ الو.
4: الو.
0: مورو میشنوید شما؟ چی باید کرد؟ ما رو تیبه دیم تماس میگیریم؟
2: علاقه.
0: بسیار خوب. بسیار بسیار خوب. بسیار خوب. از حبیب الله مورو میشنوید؟ حبیب الله خطی علاقه هست، برای بعضی نقصانو هست. خب من سوال دادم که شما همون سرپوش که مثلا از اکسل گرفتید، اونجا رمز رو گرفتید، با قبلی کد رو گرفتید، رگیستراتیه کردید، امیدوار هستم که گم نکردید همون رو.
4: نه گم شد،
0: یعنی که با خود گرفتید، با خود در خونه کجای موندید به فکر من که یه روز در کار میشد، یه روز از رادیو زنگ میزنند و من باید اون رو با خود داشته باشم. بسیار کاری خوب هم میکنید. من تشکر میگم برای شما.
4: با
0: خب انا کن من رسمان صمیمانه شما را تبریک میکنم، زیرا که شما امروز غالب هستید، از ما برد کردید سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی. مبارکتون باشد. مبارک باشد. سلامت باشد شما. شما تو خوش تبتون بولیده، کمی بعدتر ما با شما تماس میگیریم. چی گفتید؟
4: خوب.
0: سلامت باشد. تشکر میگم برای شما. خوب من همینگونه صحبت کردیم و
2: من همینگونه این نفر زیرو خسته بودم، من نمیدونم.
0: بسیار مجبور کرده گفزده با این نفر.
2: Respect. Respect.
0: خب چیم باید میگفت و من تبریک میکنم سامی من آمان نفرم که کلیب شدن نفرم غلیب نشدن شما سلامت باشید زیر نشوید زیرو که
2: باز این هفته البته با میگذارونیم برد میکنید
0: بله از پیش باز هفته بایندست خب من امیرو میگویم که دوستان عزیز همیشه تبسم کنید همیشه شکلات تقدیم بکنید همیشه خورسان باشید خودتون سربلند باشید حیاتتون شیرین باشد عمرتون شیرین باشد روزگارتون و بختتون سربلند باشید با نمیگونه یک تمانید بسر زیبو اینجا ما خیلی خوش میکنیم با والی جان
2: کریموف تو هفته ویانده سربلند
0: خونه بود باشید سلامت باشید دکه والی جان با شما نیز برور کنم بیرو تمامو میکنم تو هفته دیگر با شما ما خیر خوش میکنیم و همین لحظه ها من میخوام یک چیزگر ایلوه بکنم مادر جان عزیزی من امروز دروز دارند
2: مبارک شد
0: سلامت باشید من با اجازه شما من مادر رو تبریک میکنم زیرا که این لحظه ما رو گوش میکنند و من با کمول احترام بکامولی احترام مادر جان عزیز رو تبریک میکنم گرچند که ما گوینده هستم در این حوالات و بسیار دشوار است خان گفتن بسیار آقای مادر و همین رو میگم که مادر جان عزیز مادر جان شما قشنگترین دلیل آرامشی من هستید هر جایی باشم دعای شما پشت و پناه من است من شما رو بینید دوست میدارم و شما فرشته زندگی من هستید از بودنتون شکر میکنم و خوش به حالم که شما را دارم زادروزتون مبارک

0: способен на большее. Nitro Energy. Твой заряд для побед. Натуральная мощь гуараны, вспышка таурина и драйв витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым, будь лучшим, будь собой. Nitro Energy. Быстрее, сильнее, ярче.
1: Бурга Шумбахар, Бамаш Водусон, Мобус, Баргаштем Дубурова, Паша Мусаким, Хоп, Назди Балонгия, Гасам Руви, Макс Усимов, Нуздал Симшаш, Даказу, Дарпуйтак, Твашоми, Дюмас, Дусоня, Азис, Дуюми, Октябр, Огози, Бозяк Мохи, Бисор, Зебояк Мохи, Бисор, Ранго Ранг, Мохи, Тира, Мохи, Зарин, Хоп, Ваман, Умедвора, Самкишу, Мохи, Мохи, یعنی که فرمایی که این مورو بینید دوست میدونند بسیار زیاد هستند و این مح برای شما فیض و برکت و نیرو و توانایی و همزمان خوشوی زندگی رو که بیارد. خب هم صحبت ما از همیشگی که محمد نماینده از Nitro Energy. وقتی که من در باره Nitro Energy گپ زدم معلوم است که این لحظه رسمان آغاز شد اقدامی ما از Nitro Energy. خوش آمدید.
2: Рахмат Калон Макс, спасибо еще раз. Баду за бонга мезана.
1: Магаманамат, боша.
2: Имрус Джамиля Нест.
1: Боша.
2: Бай хафтаман башмо гуфта будам ки як элонамас.
1: Хоб, аз хабари хуш оғоз мекунем.
2: Бале, аз хабари хуш оғоз мекунем. Аз хамин мо, аз якуми октябр. Мо наугони шуд. Яне мо амбассадор пайда кадем.
1: Хоп.
2: Амбассадор, яне лицо, официальное лицо Nitro у нас стал Фарух Хасанов.
1: Мубарак бошад.
2: Бале, мубарак бошад.
1: Мубарак бошад.
2: Чхел дидаме туне денем экрани мого, як-то ролик сапт кадем, правильно, да?
1: Бале.
2: Записали мы ролик с участием Фаруха Хасанова. Теперь в течение года Фарух Хасанов будет у нас лицом нашей компании и будет представлять нас, ну, как, где будет представлять? Везде?
1: Может, везде.
2: Везде, да.
1: Хоба, бисер хабари хош.
2: Вале. Немного я, как бы, чекуем, как зи хастан, потому что мы его пригласили сегодня, чтобы он провел вместе с нами этот эфир, но у него сегодня не получилось прийти, потому что было мероприятие, поэтому чуть-чуть я как бы без настроения.
1: А маш хуб мешат. Ман, амидром бегем ки дусун азиз, чунон ки акай ма маджун фамондан, аз ин пас Фарух Хасанов як овозхони бисёр машҳур ва маъруф, ситораи бисёр дурашони эстрада, нафаре ки дар саҳнаҳои байналмилалии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад, мегӯяд Тоҷикистон ба пеш. Мо аз ин бениҳоят ифтихор мекунем, ки имрӯз ҷавонони бисёр боистеъдоди ватани азиз дар арсаи байналмилал Тоҷикистонро бисёр зебо муаррифӣ мекунанд. Аз ин бояд фахр кард, боисти ифтихор.
2: Хеле, хеле фахр мекунам.
1: Бале. Акно настроението на нас?
2: Конечно, да. Настроение на барда втечем.
1: Вале, вам, Игорь, Барович, Игорь, хосам, шо табасум хрен, им розу джагуни табасум аз. Амеша табасум кунет, амеша дарлап табасум бошад.
2: Габни, срамат.
1: Табатум болида бошад. Хоб, бона ми гуна хабари хуш мо оғоз кардем иқдоми Nitro Energy ро, дусони азиз. Агар шумо низ мехоҳед ки аз мо бурд бикунед яке аз сертификатро бо маблағи 1000 сомонӣ аз Дилхо мағозаҳои Душанбе харидорӣ мекунед Nitro Energy, вақте ки Nitro менӯшед ҳам ташнагиро мешиканад, ҳам нерӯ мегиред, ҳам имкони бурди яке аз сертификатро бо маблағи 1000 сомонӣ доред. Хоб, ворид мешавед ба вақте Nitro харидорӣ кардед, дар ҳамо банка рамз аст. Онҷо як яъне ки
2: Афсус банка чамон
1: нест. Як чи ранг аст ки пок мекунанд?
2: Рангаш сурх аст.
1: Ранги сурх.
2: Рангаш сурх аст.
1: Дар худи банка ча ранги сурх ҳамро пок мекунед, дар онҷо рамз аст. Хоб, рамзро вақте шумо пок карда дидед, ворид мешавед ба сомонаи nitro.tg, онҷо худро ба қат гирифтан лозим аст. Ном, насаб, шарик шумо зиндагонӣ мекунед, рамзи махсусро менависед, шумо ба таври автоматик иштирокчи иқдоми мо ҳастед ва барои бурди яке аз сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ имкон доред. Ҳамзамон ин корро нафароне ки интернет надоранд метавонанд ки ба смс анҷом бидиҳанд ва рақами смс барои смс фитис дудан 93
2: 959
1: 4 сифр. Бисёр ин рақам душвор аст барои Ҷамила такрор кардан. Ҳар вақт ин рақамро ман мебинам, Ҷамила ба назарам меояд.
2: Хуб,
1: бале, нитро оварда, дӯстони азиз,
2: мушед ҳалва барӣ.
1: Агар саломат бошед, агар ки моро дар паши мустақим тамошо мекунед, вақти нитро мехаред, дар ин ҷо як ранги сурх, бо ранги сурх ин ҷо оварда шудааст ва инро пок мекунед шумо. پوک میکنید در اینجا رقم است و اول چند رقم سر میشد بعد بعدا با حرفی انگلیسی اینجا چند حرف انگلیسی شد پیدا میشد درست است. خب نیترو نیترو ماکس دستی من است. خب دوستان عزیز برای چی یک مخصوص نامی من رو در اینجا نوشتید؟ برای که من روی همین اقدام هستم برای همین؟
2: برای اینکه شما ناز میبینیم ناز دوست میداریم и Nitro Max нужно быть максимально заряженным к ранге шумом говорю.
1: Она гадар куча. Саламат бушет, дозон азиз, мы омода астем, ки холебонур ва вусе генераторы тазодофи, яне ки рақам мимоям бикунем ва ба онҳо тамос бигирем дар паши мустақим нам суҳбат мешавем ва хоҳем гуфт ки соҳиби яке аз сертификатҳои 1000 сомона хоҳад гашт. Ғолиби аввал муайянеша рафтем. Хоб, ин хушбахт ки аз соло бошад, мо мефаҳмем. خب генератор که به حرکت در اومد و با ما از میونی زیاد اشتراکچیانی که در اینجا شرکت میکنن یک نفر رو نومش رو بیرون میکنند. فیروز از شهر بختر.
2: فیروز حیدرف.
1: فیروز حیدرف از شهر بختر غالبی اولی ماست. ما تماس میگیریم با فیروز و هم صحبت میشیم در پاش مستقیم. البته در شاهدی شما در اینجا همه چی شفاف است. اگر شما میخواید که پاش مستقیم ما را تماشا بکنید چه حال احوال داریم در پاش مستقیم ما را مدوری شاید با اینستاگرامی ما با فیسبوکی ما تماشا بکنید ما را در حالت آنلاین. خب زنگ زده شده درست است. بسیار خوب بسیار خوب زنگ میرود و ما انتظار جواب استیم. ساعت دلکه 19:42 دقیقه است.
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم فیروز از بختر است. درست است؟
3: بله بله.
1: شما بخیر میگویم فیروز.
3: شما بخیر شما بخیر.
1: سلامت باشید. ماکس قسیموف هستم. اقدام از نیترو انرژی نمایندگی
3: میکنید.
1: آقای محمد به شما سلام میگوید.
2: سلام علیکم فیروز.
3: وعلیکم.
2: امروز هم با شما غالب شدید. تبریک میکنیم.
3: رحمت رحمت کرام.
1: خب فیروز با چی کار برو مشغول بودید؟
2: تاکسی.
1: تاکسی هست. مردم رو با جای میرسونید. خب در بختر هستید. فیروز در برای کوری خود برای مو کمی نقل بکنید. گم چیز جولی برو.
3: بازی همه زکر گورو کموندگیم در دارم در کسی؟
1: یامید. دورو موندم گفته.
3: دندون
1: مکان داده. شو دندوناتون در میکنن.
2: با فکرم نیتروی خنک بسیار خوردن دندوناشون درمان شد.
1: شما فقط
2: زیاد نوشیدن لازم نیست ممکن نیست در یک روز یک ظرفچا. ما با شما توصیه میتیم.
3: گوشت
1: چند بار گوشت شما گوش نمیکنید هم با فکرم کوری خودتون و من باید بینوش. خب و فیروز ما زیاد میخواییم که شما هیچ وقت بمور نشوید. تنتون سیاد بوشد همیشه روحتون سفید بوشد پر نیرو پر انرژی بوشد و همیشه سفراتون نیک بوشد و برور برقه در کور بویتون. خب سلامت
2: سلامت باشید.
1: مبارک بوشد هزار سومان نصیب شما است.
2: لابای لابای نه فهمیدم.
3: آقای محمد چی گفتی سه بود گام دادن. قبل میخندیدم کو کانسان روس کام ایش روس
2: کام. ما گفتم که نیترو بسیار نیترو خنک بسیار نوشیده دادن اتون دارکه بسیار نوشید. خنک نوشید.
1: سلام باشید. مبارک باشد فیروز. تشکر زیاد سلامتی رو احتیاج کنید و نزد دکتری دادن حتما رفتن لازم است. دادن رو نشون تید و همیشه سلامت باشید. سلامت باشید.
2: سلامت.
1: خب ما وقتی در باره دندون گپ زدیم در باره تبسم گپ زدیم همین تبسم زیبا به نهایت گران است. این رو استوماتولوگ ما رو خوب میفهمند من در باره چی گپ زدم اصلا. خب برای من دندان خود را احتیاط کنید هیچ وقت بمور نشوید. توجه میکنیم با اکران قلیب دیگر مویان قلیب دویو مویان میگردد از اقدام یعنی که مو از اقدام نیترو انرژی
2: سمادوف سینو از شهر خوجان.
1: سامادو سینو از شهر خوجند بوستونی ما با سینو تماس میگیریم از اینجا هم صحبت میشویم با او در پاشوی مستقیم خب با انتظار جوابی سینو هستم. انتظار جوابی سینو هستم. السلام علیکم سینو، شما هستید؟ سینو، ما از رادیو تماس میگیریم، از پخش مستقیم، البته از اقدام نیترو انرژی. خب روی همین برنامه هستم ماکس قاسمی و نمایندگی میکنه در شرکت رو اکرم محمد. ما با شما درود پیغام میفرستیم. شما بخیر.
2: سلام علیکم.
1: سلامت باشید. سینو از شهر خوجند بوستونی هستید؟
3: بله.
1: خب در برای خوجند یکان چی برای ما نقل بکنید؟ یکان چی جالب چی که پس در خوجند؟ با ده ها چی گونه است؟
3: بله
1: بله بله بله بله بله بله بگونی برای سیاحت برامدن یکان لباسی گرم پوشیدن لازم هستن با فکرم؟
3: بله.
1: خب سینو، چند مدت میشد که شما در اقدای ما اشتراک میکنید و چند مراتب شما از ما برد کرده؟ نمیدارم توفا یا کی؟ بله بوری اول است. اینجا که محمد بله میگوید، وقتی که بله گفت معلوم است که انیق است.
2: این نام رو ما یکم بار شنیدم، دیدم، برای ما گفتم بله یکم بار.
1: فیروز، اومده باشید برای قبول کردن خبر خوش، زیرا که امیل از آن رسمان شما از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغی هزار سومونی. مبارکتون باشد. سلامت باشید.
2: یک سوال هم بود با شما. امیدوارم بانکچه را شما گم نکردید.
3: نه
2: بهترین گم نکنید که برای اون که به بانکچه ما با شما پریز رو دوده نمیتونه.
1: سلامت باشید. فیروز،
2: بعد از ایفیر با شما زنگ میزنیم و میگویم که کی و از کجا شما سرتیفیکات رو
1: سینو نام برد این کس درست است؟ اما برای چی فیروز گفتیم؟
2: فیروز پیش
1: از این سینو
2: از شهر خودجان.
1: بله سینو، سلامت باشید و فقط همون بانکچه رو گم نکنید، زیرا که شرطی بوزی همی گناست. شما بانکچه رو نشون میتید، نمون رمز رو نشون میتید و بعدا اینجا حتما بچه رو بوار میکنند که همین نفر شما هستید. بعدا شما صاحبی سرتیفیکات با مبلغ هزار سومون خواهد گشت. چی گفتید؟
3: بله
1: کفا میدون. سلامت باشد. استراحتی خوب. طبی بولیده حتما زنگی برو انتظار باشد. چون تو خوش باشد. دوستان عزیز، موی دومه میتیه من خاطر اصول میکرم نفرانه که لازا شوید با پخش مستقیم و با رادیو ما پایواز گشتن. میگوین که در اینجا چی گپ هست؟ من هم میگویم که اقدام رفته سوداس از نیترو انرژی. دل خوب مغازای دوشان بورید میشه، خریداری میکنید نیترو، نیترو میدوشه، هم تشنگی میچکند، هم نیرون میگیرد، هم زمان امکانی بردی یکی هست سرتیفیکات با مطلق گنزار سامان رو دارد. خلی بیسه او مایان میگرده توجه میکنیم و اکران این نفر خوشبخت که سالو باشد ما میفهمیم.
2: مروپا
1: شکرانه. بله این خانم از شهر استرابشان است، نام دارد شکرانه و ما با شکرانه تماس بگیریم. در پخش مستقیم با شکرانه هم صحبت می شویم. خب این غالبی سیومی ماست.
2: این غالبی سیومی ما هست و چند مرتبه وجه بود که دیگه
1: از در خطیره تونم.
2: بله بزاتی.
1: خطیره بسیار قوی دارد شما.
2: از جمیله یاد گرفتم.
1: شما شوگیر نم دو بده بزن. شکرونه. سلام علیکم، شما بخیر. سلام شما بخیر باشد. شکرونه، بونو ما رو گوش میکردید؟
4: بله شما
1: گوش میکنم. شما بخیر.
2: سلامت باشد. خب سلامت
1: باشد. عزیز طرف شما رو گوش میکنید؟ در شهر بختر. بسیار خوب. و شما از ما غالب شده بودید یک زمان در خطیر هم هست که با شما صحبت کرده بودیم، درست است؟ من در خطیر هم اومد که یک زمان با شما صحبت کرده بودم. خب شکرانه، بچه کربار مشغول است، چه خیلی از کربار زندگی تبتون بولیده است؟ بسیار لطف کردید، بسیار مهربانی کردید. سلامت باشید. رحمت برای من این بسیار یک چیز بسیار مهم است و از این بسیار هم خرسند هم هستم. رحمت، سلامت باشید.
4: خب
2: سلامت باشید. رحمت کلام، سلامت باشید.
1: سلامت باشید. ما نگفتیم شما غالب شدید، لیکن شما اینقدر مینادرگی اینقدر مینادرگی و مهر و لطف و صمیمیت، تشکر میگم برای شما. یک نفر بسیار مهربان است. شکرانه بونو. واقعا امروز روزی شما است، شما یک نفر خوشبخت هستید، زیرا خدای من از او از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی. مبارک تو باشد، من شما رو صمیمانه تبریک میکنم. اورا همین صدا بینیوهد برای من پسند است.
4: سلام کشوری خوانه با میترو
2: رحمت کلام
1: رحمت
4: نویگری
1: دا انتیزاره
2: نصیب باشد.
1: خب شما فاروخ حسانوف گوش میکنید میشنسید؟
4: بله بله، در چی در یکم جایی سر در سکسی.
1: خب در دوشنبه، یعنی که در دوشنبه اولو بوشت زندگی میکنند، فعالیت میکنند، سرودهای خوبی خود رو با مخلصان پیشنیاد میکنند. اصلا سروده که برای شما بینیوید پیسند است، از فاروخ کدوم سروده است؟
4: همش نالوست.
1: یکون سروده شما نمیدونید؟ همش
4: بهتری.
1: یکون سروده در خطیرات نماد یکون سروده شما؟ من ساز فسیله ها نمیتورو نمیرم
4: من رو من تری بود تاجیک سوم اخونه یکم بایم ما سن سن یک
1: شعر در باره تاجیکستان، یک شعر بسیار جالب البته، یک جا اونجا بو اونجا در اونجا است جونی بیگ مرادوف، سیروج الدین فوزیلوف، ولی جان عزیزوف، مبارز عثمانوف، همین سرودان تاجیکستان ها خب و و من اولو باشد فکر میکنم که این سرود را البته ما جستجو میکنیم و پیدا خواهیم کرد و برای شما که پیشنهاد میکنیم اگر پیدا کنیم. خب بله، خب من تشکر میگم برای شما.
4: خب شما هم تشکر خونه پاپا جمیلم سلام آینده
1: سلام آمد باشه، تشکر زیاد میگم.
4: خوب
1: رحمت کنم. خوب با شما رحمت تشکر میگم و مبارک باشد برادر شما، تو خوش باشد.
4: خوب
1: سلام آمد باشه. و گفتم لازم است که واقعا دوستان عزیز این سرود یکی از سرودهای دوست داشته همه ما نیز هست، زیرا که برابر شنیدن این سرود حسی وطن دوستی، حسی ملی ما بازم بلندتر می شود و هر جا که این سرود صدا می دهد ما این سرود رو صمیمانه زمزمه میکنیم و از اینجا شما صدای تبسم ها رو میشنوید. دوستان ما در اینجا روزی تبسم رو جشن میگیریم در پخش مستقیم. خب من از کارگردان صدا خواهش میکنم که این ترانه رو برای ما جستجو بکنند و این ترانه رو ما پخش بکنیم، یک برگی با هم گوش بکنیم. خب من زکای محمد جان میخواستم بپرسم که از نماینده از نیترو انرژی آیا امکانیت میشود که امباسادور نوی این شرکت رو ایفیر دعوت میکنیم؟
2: البته البته، با فاروخ گپ زدم، گفتم کی وقتشون شود حتما میبیم با استودیو هم ایفیر میگذارم.
1: این ما انتظار شده شود هفته آیند نیو هفته دیگر شد؟
2: بله بله هفته
1: تقریبا
2: потому что этот человек очень занятой и گفتن که حرکت میکنم وقت جدا میکنم برای شما میبیم البته قطعی ما ایفیر میگذارم.
1: ما البته فاروخ رو انتظار میشویم. اگر نزد فاروخ ما رو میشنود درود و پیغام و سلام علیکم، سلام گرم رو میرسونیم از نومی خودمون، از نومی همه مخلصان و اینجا البته ما شما رو انتظار خواهیم شد در استودیو مرکزی و در اینجا یک صحبت گرم و صمیمی خواهد بود و درباره فکر و اندیشه های او، درباره نیترو و درباره ایجادیات او، درباره سرود و ترانه های او، درباره چی نویگری است در یعنی که سینمون کتم قریب در استراب چیگا پاس یک براگی ما خبر خواهم گرفت. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که این سرود اوکای حضیر سرودی فوسیله ها صدو میتید، سرودی فوسیله ها صدو میتید، بعدا سرودی اویانده کشم میکنه سرودی تاجیکستان رو برشان پخش میکنه. خب در همه جا خیلی خوش میکنه با شما دوستان عزیز، برای همه شما یک شامی خوش طبی بولیده از پیشکی روزای استراحت است، استراحتی با فراغت رو برای همه شما تمنا میکنم. خب همشگی تنها تونسیت باشد، همشگی تبسم بکنید، همشگی شکلات استعمال بکنید، بند زکنی خود تقدیم بکنید، هدیه بکنید و همیشه پر نیرو باشید و همیشه خوشبخت باشید. اکای ماما جان مرامت اینجا خیلی خوش میکنیم.
2: سلامت باشید، خونه آباد باشید.
1: تو هفته دیگر
2: بله.
1: خود نزدگونی خود رو قدر بکنید، دوست بدارید، احترام بکنید. ترانه نام دارد فسیله ها. Танцуй с нами.
5: Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده‌ای کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: سوال در تاجیکستان 21.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
5: آنلاین. اودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
7: حاکم از بالای اسب با چشمانی نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحبی آواز نگاه میکرد، گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را اضطراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راز زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرفی واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیرو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. با سید در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را باید دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بوی به منصب کلان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکی ها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردن. در یک دو هفته داستانی با وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
8: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلاس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
3: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداری همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری وطنداری

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
0: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

0: شرکت یابی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بوبین بیشونه و بیرخص
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
3: یا

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسیل سنانی Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اول بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم را در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

شنا و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. بیشنا و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.
4: Бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест. Барса

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکن 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.